0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet, tästä se lähtee. Kello on ylittänyt 6, mutta ei muuta kuin 30 sekunnin verran. Tämä on viikon alku, 28. syyskuuta on kysymyksessä. Tämä huominen ja ylihuominen enää syyskuuta jäljellä ja sitten lähes kaikkien lempikuukausi, eli lokakuu on seuraavana vuorossa. No okei, marraskuu saattaa olla vielä suositumpi, mutta joka tapauksessa niin viimeisiä viedään syksyn ensimmäisen kuukauden osalta. Tänään on Arjan, Lennin ja Leon nimipäivä. Leonard, Lennart, Leon ja Leona viettää nimipäiviä suomenruotsalaisessa kalenterissa Hariton ja Harri ortodoksisessa kalenterissa Lenne. Pohjois-saamenkielisessä kalenterissa Lippo, Lippu, Salomo, Salomon, Venceslaus ja Vendela, kaikki he nimipäiviensä vanhemmissa kalenterissa joskus muina on viettänyt. 94 vuorokautta tämän päivän jälkeen jäljellä. Tämän päivän järjestysluku on 271 ja vuonna 1944 tällä päivämäärällä Lapin sota Pohjois-Suomessa alkoi Suomen ja Saksan taistelulla Pudasjärvellä. Ja sitä sitten kesti tovin aikaa, aina vuoden vaihteen yli ja niin edespäin. Tähän liittyen muuten se on tulossa se elokuvakin tähän liittyen. Oliko nyt lokakuun, vajaan kuukauden kuluttua joka tapauksessa. Peter Frantzen palaa rintamalle. Mutta yön uutiskoostetta kohti. Nyt mennään valistumaan siellä sitä ennen diskolta, ketä sinä odotat. Hyvää huomenta.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirvenmetsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Venäjän iskut surmasivat useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa sunnuntaina. Ukrainalaisviranomaiset kertovat, kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä Kaakossa, Zaporizhzhian, koillisessa Sumin ja etelässä Odessan alueella. Venäjän iskujen kerrotaan lisäksi aiheuttaneen tuhoa rakennuksille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo viidettä vuotta. Britannian kuuluvassa Pohjois-Irlannissa nähtiin pikkutunneille asti venynyt pattitilanne, kun katolisen alueen asukkaat estivät brittimielisen protestanttikulkueen kulun Portadownin kaupungissa. Sunnuntai-aamuna tuomioistuin salli perinteisen kulkueen paluun reitille, jolla se on viimeksi kulkenut vuonna 1997. Sadat ihmiset kuitenkin katkaisivat kymmenien marssijoiden kulun alueen läpi. Pattitilanne jatkui maanantain vastaiseen yöhön asti. Vuoden 1998 pitkän perjantain sopimus päätti Pohjois-Irlannin 3 vuosikymmentä kestäneen konfliktin unionistien ja tasavaltalaisten välillä. Länsi-Afrikassa Mauritanian rannikon edustalta pelastettiin sunnuntaina 260 siirtolaista. Asiasta kertoo Mauritanian rannikkovartiosto. Kahdesta veneestä pelastettujen siirtolaisten joukossa oli rannikkovartioston mukaan toistakymmentä lasta. Veneiden kerrotaan lähteneen liikkeelle Gambiasta. Siirtolaiset havaittiin Mauritanian pääkaupungin Nouakchottin edustalla sen jälkeen, kun he olivat viettäneet noin 7 päivää merellä. Tuhannet ihmiset ovat vuosien aikana hakeutuneet vaarallisille Atlantin reiteille päästäkseen Espanjan Kanarian saarten kautta Eurooppaan.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste meille kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen. Aamulla on tarjolla sumua. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta tarjotaan myös. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Viitasaaren itäpuolella tielle 77 työskennellään. Tietojen parissa siitä merkittävää haittaa aiheutuu. Jyväskylässäkin työskennellään, huolimatta siitä, että Fintrafficin kartat eivät tästä kerro, niin Jyväskylässä tuossa Tourulassa työskennellään edelleen rampien kohdalla ja Lievestuoreella ja Nälkämäenteellä Hankasalmella myös työskentely jatkuu. Niistä merkittävää haittaa liikenteelle aiheutuu. Ja tosiaan ainakin tuo reitti, mitä itse kuljin töihin, niin sumua toden totta on, joten valoja päälle ja toisaalta taas sitten varovaisuutta liikenteeseen ja aikaa varaten.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Can't Remember to Forget You, Shakiran ja Rihannan yhteistyötä, Kelly Clarksonilta sitä ennen Mr. Know It All. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua, kuuntelet aamun avauskappaleen vuoroon kohta. Sitä ennen Madamalta ja Jamesilta The Minute You Go ja Hurriganesia päästään kuulemaan kanssa. Hot Wheels on tuon kappaleen nimi. Enpä muista, milloin olisi viimeis Hurriganes täällä soinut, mutta kohta soi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Jäi jo tuossa lauantaina mieleen sellainen asia, kun en töissä ollut, että harmi, että sattui siihen kohtaan syntymän vuosipäivä. Toki artisti, jota kuulemme, on pois mennyt 8. elokuuta 2022, 73 vuoden iässä. Cambridge, Iso-Britannia, on syntymäpaikka 26. syyskuuta 1948. Hän on kuitenkin brittiläissyntyinen, mutta australialainen näyttelijä ja laulaja. Ja perhe muutti nimittäin 5 vuotta myöhemmin syntymästä niin Melbourneen, Australiaan, jossa sitten Olivia Newton-John, josta on kysymys siis, niin hänen isänsä Brinley työskenteli rehtorina. Äitinsä oli fyysikko puolesta ja matemaatikko. Mutta Olivia Newton-John, laulaja ja näyttelijä, kysymyksessä popmusiikki, soft rock, disco, country. Musiikin osalta näitä tunnetuimpia osia ja tosiaan You're the One That I Want on muun muassa yksi tämmöinen suosikki Grease elokuva musikaalista tuttu kappale. Mutta sitä en ajatellut soittaa. Ajattelin soittaa kappaleen, jonka nimi on Xanadu Olivia Newton-Johnilta.

Olivia Newton-John, Xanadu, vuodelta 1980. Mitä ilmeisimmin muuten tämäkin musikaalielokuvaan liittyvä kappale. Xanadu on tuo musiikkielokuvakin. Electric Light Orchestra tässä myös mukana ja suosittu kappale aikanaan sen myös. No Doubt ja Marian Hallia seuraavana ääneen. Underneath It All, kappaleen nimi.

0: Se oli Depeche Mode ja se Policy of Truth, sitä ennen No Doubtia yhdessä Marion Hallin kanssa Underneath It All nimiset kappaleet. Päivän kysymystä kohti, millä se viikko aloitetaan, minkä pähkäilyllä, niin siitä kohta lisää. Radiokeskisuomalainen.fi on muuten osoite, jossa pääsee osallistumaan sitten kilpailuihin torstaina tällä viikolla. Ensimmäistä kertaa on rengasasiat meillä käsittelyssä, koska silloin Jarmo Nuora saapuu tänne vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin. Radiokeskisuomalainen.fi on osoite, siellä menee ja osallistu. Laita rengasaiheinen kysymyksesi tulemaan, ja saattaa olla, että tämä rengasaiheinen kysymys kuun lopussa, kun valitaan näistä kaikista kysymyksistä se, jonka esittäjä voittaa ihan tuoreen talvirengas setin itsensä. Menisin sanoa, että pari, mutta kyllähän siis autossa sitten loppujen lopuksi. Niin viime laskemalta niin sanoisin, että 4 rengasta per auto on, niin sellainen olisi niin kuin mahdollisuuksissa. Mutta radiokeskisuomalainen.fi ja kilpailut. Siellä itse asiassa on muutakin kilpailuja, joihin palaan vielä tämän lähetyksen aikana. Mutta päivän kysymys kohta ääneen. Mad Gone Begin ennen sitä.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Jollain kilpailevalla radiokanavalla oli tämmöinen jopa ihan radio-ohjelman ideakin. Nyt en tarjoa itselleni tästä mitään vaihdokkityötä. Mutta jollain kilpailevalla radiokanavalla, ehkä se oli Nova, jolla oli tämmöinen vaihdetaan työpaikkoja tyyppinen juttu, että juontaja meni tekemään jonkun toisen työtä ja ehkä joku tuli juontajan paikalle ja niin poispäin. Niin innostuinkin miettimään tuossa viikonloppuna sellaista asiaa, että mitäköhän hommaa sitä tekisi, jos saisi päiväksi vaikka mennä kokeilemaan. Että mikä olisi semmoinen duuni, mitä menisit päiväksi kokeilemaan. Niin tästä syystä ajattelenkin kysyä sitä teiltä. Nyt ei tarvitse siis olla mikään unelmaduuni ja niin poispäin, mutta joku jos on semmoinen niin kuin ajatus, että nyt pitäisi yksi valita, että mitä hommaa haluaisit kokeilla päivän ajan, niin mikä se olisi? 0406195939 on WhatsApp-numero, josta mielelläni kuulen näkemyksiä. Mikä olisi semmoinen duuni, mitä mielellään haluaisit päivän verran kokeilla? Kuka ties sitten jäät sille alalle, mutta lähtökohta on se, että vain päivä on lupa kokeilla tuota hommaa. Pistä viestillä tulemaan oma näkemyksesi.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Radio KSML:n WhatsApp 040 619 59 39. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se on ihan kohta uutisten aika. Rakkaat kuulijat. Alex Vargasilta Rise-niminen kappale. Sitä ennen kuultiin David Kushnerilta Darker Side. Niin ja kuten sanottu, uutiset. Näinhän täällä käy on Eppu Normaalin kappaleen nimi, joka kuullaan puolestaan ennen noita uutisia. Ja sittenpä sitä valistutaan. Valistutaan uutisten ääressä.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö TEHY vastustaa Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnitelmaa laajentaa henkilöstön työskentelyalue koko Keski-Suomeen. Suunnitelma tuli julki elokuussa hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioon liittyvien YT-neuvottelujen yhteydessä. TEHYn edunvalvontajohtajan Jarkko Pehkosen mukaan muutokselle ei ole laillisia perusteita. Pehkosen mukaan työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa työntekijän työsopimuksessa sovittua työskentelypaikkaa, jos kyse ei ole todellisesta toiminnallisesta muutoksesta. TEHYn mukaan muutos voisi pahimmillaan johtaa jopa satojen kilometrien päivittäisiin työmatkoihin. Hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä ei kommentoi TEHYn kritiikkiä. Hänen mukaansa työnantaja ei kommentoi käynnissä olevia yhteistoimintaneuvotteluja, koska siitä on sovittu neuvotteluosapuolten kesken. Poliisilla oli yksilön suojaan liittyvä tehtävä Pihtiputaalla sunnuntaina iltapäivällä. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin keskisuomalaiselle. Poliisi hälytettiin tehtävälle 14:30. Paikalla olleen keskisuomalaisen toimittajan mukaan Pihtiputaalla Mäntyvuorentiellä liikkui useita poliisin yksiköitä ja ambulanssi noin 4:00 jälkeen sunnuntaina. Tarkempi tapahtumapaikka on lähellä Nelostien ja Mäntyvuoren risteystä. Poliisi ei avannut tapauksen yksityiskohtia. Poliisireservin valmistelu on jo pitkällä poliisihallituksessa. Laki hyväksyttiin toukokuussa ja se astuu voimaan ensi vuoden alussa. Itse reservi on käytettävissä aikaisintaan helmikuussa. Ennen käyttöönottoa reservipoliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Reserviin liittyminen on vapaaehtoista. Reserviä varten perustetaan rekisteri, johon vapaaehtoisten nimet kerätään. Poliisireservi otetaan käyttöön normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se on poliisin voimavarojen turvaamiseksi välttämätöntä. Vakava normaaliolojen häiriötilanne, jossa reserviä käytettäisiin, voisi olla esimerkiksi poikkeuksellinen maahantulo. Myös Uudenmaan sulkemisen kaltaiset tilanteet sopisivat poliisireserville. Uusimaa suljettiin koronavuonna 2020. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirvenmetsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
6: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
7: Sää on puolipilvinen ja poutainen, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamulla ja aamupäivällä on tarjolla sumua. Päivä yli lämpötila on 12 ja 16 lämpöasteen välillä. Heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Pääosin normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Ja tietöitä nyt sitten tosiaan Lievestuoreella, Hankasalmella, tiellä 77 Viitasaarelta itäänpäin. Ja huolimatta siitä, että Fintrafikin kartat eivät siitä kerro, niin Touruilla rampeillakin edelleen työskennellään. Niklas Pelkonen toimitti uutiset.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
7: Just näin. Tänään siis epähuomiossa päivän kysymys tänään on, että mitä ammattia haluaisit kokeilla päivän verran, jos tämmöinen mahdollisuus tulisi. Niklas Pelkonen, mikä on sellainen duuni, mitä haluaisit päivän verran kokeilla?
5: Leijonan kesyttäjä.
7: Joo. Tuommoisella vastauksella, niin jatkaa, ole hyvä.
5: Onko siinä mitään jatkettavaa?
7: Se oli niin kuin siinä.
5: No se olisi mun mielestä semmoinen, tiedätkö, niin kuin...
7: Sä aloit se niin kuin, mitä, eikö Mike Tyson omisti leijona?
5: Omistiko?
7: Vai oliko se tiikeri? Toni Tiikeri. Se oli se.
5: Varmaan, eikö noi tommoset rikkaat tyypit omista tommosia isoja siis jonkun, kissapetoja?
7: Siis jonkun kissapedon se omisti. Olisiko se ollut tiikeri? Koska siis sehän sitten seikkaili myös siinä Kauhean kankkunen -leffassa. Siis se tiikeri. Ja itse asiassa Mike Tysonkin.
5: Mä en muista noin tarkkaan.
7: Se oli kyllä ehkä leijon. Joo. No mutta minkä takia?
5: Se olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin, siis just silleen yhden päivän ajan, että niin kuin...
7: Siis etkö sinä pidät tästä elämästä?
5: Ei, jos ei se niin kuin sujuisi, niin sitten ei tarvitsisi enää seuraavana päivänä mennä, tiedätkö, silleen, niin kuin, että ei vitsi, se on vaikeaa, se leijonan kesyttäminen. Mutta niin, jos olisikin tosi helppoa, niin sitten olisi silleen, että hei, tämähän onkin aika... Heittää vaan pihvin ilmaa, niin kyllä se jonglööraa tuossa pallolla.
7: Niin, totta.
5: Oishan se nyt komeata.
7: Ois. Onkohan sinne semmoinen kunnioitus, kun ensimmäisen kerran menee sinne? Eikö sinne väitä aina, että eläin aistii peloa ihmisistä? Niin... En mä nyt sinne usko, että sinne kovin kevyillä asenteillakaan mennään ilman harniskaa semmoisessa pomminpurkupuvussa.
5: Niin.
7: Tässä siis nyt vaan niin kuin, mennäkseni siihen asiaan, minkä takia ajattelin keskustella tästä asiasta, niin tämä poliisin reservin valmistelu, siis tietämättäni tästä uutisesta, niin nostin tämän kysymyksen esille. Mä oon monesti miettinyt, mä haluaisin olla ehkä kansanedustaja päivä.
5: Mä en todellakaan haluaisi olla.
7: Mut päivä. Mä todellakin. Paternoster-hissillä menisin.
5: Mun mielestä
7: kävisin päiväkin tarkistamassa, että meneekö se sen lenkin sieltä yläkautta.
5: Kyllä mun mielestä päiväkin kansanedustajuutta olisi liikaa.
7: Ja joskus päiväkin kansanedustajat on liikaa.
5: No minkä päivän minkälaisen päivän sä valitsit?
7: No siis kyselytunti.
5: Joo.
7: Kyllähän mä siis lähtisin siitä, että huutelisin sieltä ihan joka suuntaan. Ja aivan silmittömästi. Kukaan ei. En ottaisi niin sanotusti vankeja siinä keskustelussa.
5: Joo. Kyllä mä näen tämän. Ootko ikinä harkinnut? Nyt kannattaa siis toki miettiä vastaustasi tarkkaan, koska tämähän voi niin kuin vaikuttaa sun jatkomahdollisuuksiin journalistina. Mutta ootko harkinnut ikinä politiikkaan lähtemistä?
7: On. Siis jossain vaiheessa oli jopa varma, että lähden politiikkaan, mutta sitten menin rippikouluun ja...
5: Kyllä, se, tulit uskoon.
7: Niin, se loppui sitten siihen se homma. Mä joskus niin kuin miettinyt, että politiikka voisi olla ihan mielenkiintoinen, mutta kyllä sen mitä enemmän vaikkapa tässä journalismin parissa politiikasta näkee kirjoitettavia juttuja, vaikkapa nyt sitten hyvinvointialueen osalta tai kansanedustuslaitoksesta, niin se suunta, mihin tämä menee, se, missä idolisoin vaikka kansanedustaja jossain kohtaa, niin sitä ei paljon ole jäljellä.
5: Okay.
7: Siitä keskustelukulttuurista nyt siis, vaikka nyt esimerkiksi, niin en, kerrottakoon se tässä, että en ole käytettävissä. En nyt, enkä jatkossa.
5: It's official. Niin. Te kuulitte sen ekana täältä.
7: Niin, kyllä. Presidentiksi voin lähteä, mutta ei.
5: Sullahan on suuri henkilökohtainen suosi, että miksei.
7: Myös diktaattoriksi. Mutta siis poliisin reservivalmistelu on niin pitkällä. Mä rupesin heti miettimään, siis tiedätkö mitä mä näin silmissäni nyt, kun on tämmöinen poliisin reservi? Pitääkö tässä olla joku koulutus?
5: Tässähän sanottiin, että aikaisintaan helmikuussa reservi on käytettävissä, mutta sitä ennen poliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Eli tämä on tämmöinen...
7: Niin kuin, siihen on tulossa koulutus.
5: Joo, tämä on tämmöinen savolainen urakka aloittamista vaille valmis.
7: Savolaiset on oikeasti tehokkaita tekemään tätä. Tuo on vihapuhetta tuo. Se on hämäläiset.
5: Mä luulen, että sä painat sieltä jotain.
7: Se on... Katso, lattiasta katoaa. Jatketaan tästä asiasta keskustelua vain tunnin kuluttua, mutta tuommoista vihapuhetta mä en kuuntele enää yhtään. Niklas Pelkonen vain tunnin kuluttua taas uutisissa.
9: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.

Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Taitaa tulla omaan nilkkaan tämä kohta, tämä koko mun ammatinvaihtokuvia. Tässä viestin lähettäjä nimittäin laittaa, että kyllä radiojuontajana voisi päivän olla, vaikka ei varmaankaan itsekseen tyhjyyteen puhuminen helppoa ole. Esittelisin omaa kierroa huumoria ja pyytäisin jollain syyllä jotain kaveria vieraaksi. Hei, sä oot ymmärtänyt ihan suorilta tänne, että mistä tässä on kysymys. Tästä koko kuvios. Joku veruke täytyy saa. Ja kyllä niistä sitten viimeistään kato, kavereita tulee ihan kenestä tahansa. Jos nyt leikillä asiaa kuvailee. F1-kuski haluaisi olla yksi viestinlähettäjä. Se olisi kyllä, siis jos päivän kokeili. Joo, jos osaisi ajaa sitä autoa. Jos olisi niin kuin sillä tavalla, että olisi fyysiset valmiudet ajaa sitä autoa, niin sitten se voisi olla ihan hauskaa. Mutta sitten jos se olisi sitä, että tuntuu, että pää irtoaa joka ikisessä mutkassa, kun käännät ratista, mikä siis G-voimissa on tämä vaikeus, mistä nyt on vaikka Kalle Rovanperän kohdalla ollaan spekuloitu joissain kohdilla siitä niskoihin kohdistuneesta voimasta, niin sehän on käsittämätön, minkälaiset G-voimat siinä niin kuin esimerkiksi pääparkaan tulee sekä mutkissa että jarrutuksissa ja miksei tietysti ihan kiihdytyksissäkin. Niin jos otetaan semmoinen elementti, että pärjää vielä sinne duunissa, niin se sillä tavalla voitaisiin mennä. Et mitä ammattia kokeilisit yhden päivän verran, jos saisit sellaisen mahdollisuuden? 0406195939 saa viestillä laittaa oman näkemyksensä tulemaan. Adam Lambertilta jatketaan. Trespassing on tuo kappaleen nimi.

0: Se oli siis Adam Lambert Trespassing-nimisellä kappaleella. Jatketaan Antti Autiolla ja Whitesnakeillä. Antti Autiolta minä tuon mukanani Sateet ja Whitesnakeiltä Here I Go Again.
1: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Se oli Whitesnake, Here I Go Again.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Se oli tämä talon Rainbow-versio tunnetumpi näistä Here I Go Again -kappaleista. Jonkun verran muuteltu noita sanojakin. On monesti pitänyt tutustua tuohon, koska meillä on soinut nimenomaan tämä Whitesnaken versio. On siis soinut myös se Rainbown versio, mutta on toisinaan miettinyt sitä, että mikä näiden tarina taustalla on. Jos sinulla on se kertoa, niin anna mennä vaan 0406195939. Johon muuten otetaan tarinoita vastaan siitäkin, että mitä ammattia kokeilisit. Jos saisit vaikkapa päivän verran lisenssiä kokeilla jotakin, onko se sitten unelma-ammatti vai semmoinen ihan kuriositeettina, että olisipa jännä kokeilla tuotakin asiaa. Formula 1-kuski homma täällä on otettu esille, radiojuontajuus on otettu esille. Tämä oli mun mielestä hyvä tämä, että voisi päivän olla, vaikka ei varmaankaan itsekseen tyhjyyteen puhuminen helppo ole. Esitellisin omaa kirroa huumoria ja pyytäisin jollain syyllä jotain kaveria vieraaksi. Mutta ei siis se on, joo, kyllä mä niin kuin näen ton tulevaksi. Kyllä teissä aika monessa niin kuin ainakin teistä olisi sellaisia jutuiskijöitä, että kyllä minä väitän, että semmoisella pienellä rutinoitumisella niin saadaan merkittävän hyviäkin radiojuontajia teistä. Ainakin jutut on sellaisia. Tuottajia vähintään, jos ei muuta. Sitten kuuluu viesti, että olisi kyllä hienoa päästä edes päiväksi purjelaivan miehistöön johonkin vähintään kuunariluokan laivaan vielä. Päivässä varmasti kerkeäisi tuntemaan suolaisen merituulen poskilla, kokea rannikon näkemisen ensimmäistä kertaa pitkän päivän jälkeen ja pudota takillasta ja sairastua keripukkiin. No siinäpä se sitten menikin. Päivän päätteeksi voikin laivasta poistua lankun kautta. Niin tämähän on siis niin kuin merirosvolaiva. Tietysti eikö merirosvolaivat nyt pääosin sitten purjelaivoja kyllä ollutkin? Tai siis ainakin nämä piirretyissä oli nämä, nythän ymmärtääkseni nämä, mitä tuolla Afrikan rannikolla esimerkiksi nämä merirosvolaivat on, niin se ei ihan nyt sitten samanlainen ole. Koska jossain vaiheessa muistan, kun ruvettiin puhumaan merirosvauksesta, niin kyllä minä oikeasti luulin, että jossain on olemassa sellaisia laivoja, jossa vedetään tämä merirosvolippu salkoon ja lähestytään sitten tämmöistä jotakin tankkeria kautta rahtilaivaa. Mutta sitten kasvoin aikuiseksi.

imagoa, josta nyt tässäkin puhutaan. Viestinlähettäjä tosiaan pudota takilasta ja sairastua keripukki ja päivän päätteeksi voikin laivasta poistua lankun kautta. Ja onkohan tämä muuten ollut oikea telotustapa tai vähintään laivasta hylkäämistapa, että on pudotettu lankun kautta? Sehän on ollut melkoinen show todennäköisesti. Kylläpähän sitä tietysti ihmiset on julmia niin monella eri tavalla, mutta pistäkääpä viestillä tulemaan, että mikä se olisi sinun sellainen haaveammatti, mitä haluaisit kokeilla, tai haaveammatti, tai ihan vaan uteliaisuudesta, mitä ammattia haluaisit päiväajan kokeilla, jos se mahdollista olisi. Tämä on The Ark, ja kappaleen nimi Clamor for Clamor. 040-619-5939 WhatsApp-numero. Pistä viestiä tulemaan.

0: Se oli Katri Ylander. Katri Ylanderhan tuli tutuksi Idolsista. Hän muun muassa tämän aamun kuiskausbiisin, eikö ollutkin, vähän niin kuin omiin nimiinsä, siis lauloi sen niin hyvin, että syntyy käsitys joillekin, että se on hänen oma biisinsä. Mietinpähän sitä Idols-konseptia noin yleisesti ottaen. Katri Ylander taisi olla siinä toisessa Idolsissa, jonka sitten voitti tämä Ilkka Jääskeläinen, kun hän oli tuota. Mutta joka tapauksessa niin tuo Ilkka Jääskeläiselle huuti tämä Jone Nikula merkittävissä määrin finaalissa tätä, kun hän lauloi kauluspaita päällä ja hyvin. Ilkka Jääskeläinen ei ollut heavy ihminen vähäkään. Ja Ilkka Jääskeläinen sitten lauloi tätä Teräsbetonin Taivas lyö tulta -kappaletta ei kovin heviisti, ja se ei sitten Jone Nikulaa miellyttänyt, niin hän huuti siellä, että sinne pitää olla asennetta, verta, terästä ja hevosia, ja hän huuti siis naamapunaisena näitä kaikkia sitä, niin siinä kohtaa jotenkin mietin, että olisipa siistiä olla Idols-tuomari. Mutta nykypäivänä en välttämättä haluaisi olla, koska se, jos sitä kisaa järjestettäisiin, niin nykypäivänä ei kyllä varmasti saa käyttää samanlaista kieltä ja olla yhtä suora näitä pyrkijöitä kohtaan. Mutta kyllä siis katsoin Idolsia käytännössä sen alkuaikaan täysin siitä syystä, julma olen, niin siitä syystä, että mitenkä eri tavoin tämä tuomaristo arvosteli näitä kyseisiä kappaleita. Kutsutaan sitä vaikka sellaiseksi. Kyllä se oli aika julmaa menoa, mutta koittakaa ymmärtää, olin nuori silloin. Eli suomeksi sanottuna haluaisin olla vuoden 2004 Idolsin tuomari, jos saisin vaihtaa päiväksi ammattia. Alex Warrenlin The Burning Down, laita sinä omas. Mitä ammattia haluaisit kokeilla päivän ajan?
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki. Arjen limusiini.
3: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: sanoja. Jonne Aaron Kirosanoja nimisellä kappaleellaan Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja kohta kuulet uutisia. Niitä tulee Niklas Pelkonen toimittamaan sitä ennen kuin La Rodeo. Siinä on Anna Puun, Ida Pauli ja Eerini yhteistyötä Kesähäät nimisellä kappaleella. Ja sitten The Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy vastustaa Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnitelmaa laajentaa henkilöstön työskentelyalue koko Keski-Suomeen. Suunnitelma tuli julki elokuussa hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioon liittyvien YT-neuvottelujen yhteydessä. Tehyn edunvalvontajohtajan Jarkko Pehkosen mukaan muutokselle ei ole laillisia perusteita. Pehkosen mukaan työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa työntekijän työsopimuksessa sovittua työskentelypaikkaa, jos kyse ei ole todellisesta toiminnallisesta muutoksesta. Tehyn mukaan muutos voisi pahimmillaan johtaa jopa satojen kilometrien päivittäisiin työmatkoihin. Hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä ei kommentoi Tehyn kritiikkiä. Hänen mukaansa työnantaja ei kommentoi käynnissä olevia yhteistoimintaneuvotteluja, koska siitä on sovittu neuvotteluosapuolten kesken. Poliisilla oli yksilön suojaan liittyvä tehtävä Pihtiputaalla sunnuntaina iltapäivällä. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin Keski-Suomalaiselle. Poliisi hälytettiin tehtävälle 14:30. Paikalla olleen Keski-Suomalaisen toimittajan mukaan Pihtiputaalla Mäntyvuoren tiellä liikkui useita poliisin yksiköitä ja ambulanssi noin 4:00 jälkeen sunnuntaina. Tarkempi tapahtumapaikka on lähellä Nelostien ja Mäntyvuoren risteystä. Poliisi ei avannut tapauksen yksityiskohtia. Poliisireservin valmistelu on jo pitkällä poliisihallituksessa. Laki hyväksyttiin toukokuussa ja se astuu voimaan ensi vuoden alussa. Itse reservi on käytettävissä aikaisintaan helmikuussa. Ennen käyttöönottoa reservipoliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Reserviin liittyminen on vapaaehtoista. Reserviä varten perustetaan rekisteri, johon vapaaehtoisten nimet kerätään. Poliisireservi otetaan käyttöön normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se on poliisin voimavarojen turvaamiseksi välttämätöntä. Vakava normaaliolojen häiriötilanne, jossa reserviä käytettäisiin, voisi olla esimerkiksi poikkeuksellinen maahantulo. Myös uuden maan sulkemisen kaltaiset tilanteet sopisivat poliisireserville. Uusi maa suljettiin koronavuonna 2020. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Se oli Niklas Pelkonen, joka uutiset toimitti. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Aamupäivällä on luvassa paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 12 ja 15 lämpöasteen välillä. Ja heikko etelätuuli käy tällä kertaa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä. Fintrafikin kartoilta löytyy tietyöt Hankasalmen Nälkämään tieltä. Lievestuoreella nuo Mikkelin teeristäyksen kuviot ja itäänpäin Viitasaarelta lähtiessä myös löytyy tiellä 77 tietyöskentelyä. Ja voinpahan kertoa, että vaikka Fintrafikin kartalla sitä ei näy, niin Tourulassa työskennellään edelleen rampeilla Jyväskylässä, mikä tarkoittaa melko ahtaita oloja kaistojen suhteen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
5: Smile.

0: Se oli häiriintynyt. Eli disturbed. Eikö ollutkin? Eikö se ole disturbed, on häiriintynyt englanniksi?
1: Joo, hiljaisuuden ääni.
0: Joo, joka on siis Simon & Garfunkelin kappale.
1: Joo.
0: Ja tässä on muuten yksi kappale, joka on omittu. Siis omiin nimiin käytännössä tehty. Koska minä en, siis mulla kesti niinku, siis vuosia yhdistää, että tämä on sama biisi. Että se on, siis tämä on se Simon & Garfunkelin biisi.
1: Ai jaa, okei. Okay.
0: Ja siis tajus, sitä ei jotenkin uutisissa ei tullut niinku puheeksi, tai missään semmoisessa, vaan tästä Hello Darkness, My Old Friend, niin kuulin Simon & Garfunkelin kappaleet, ei juman kautta, totta.
1: Okei. Okay. Mä taas, no mä oon ehkä kuunnellut sitä Simon & Garfunkelin biisiä niin paljon, että mä tämän niin kuin yhteyden sitten havaitsin heti ja...
0: Muistan, et hyväksynyt sitä heti.
1: En hyväksynyt, enkä hyväksy täysin vieläkään.
0: Mm.
1: Mulle...
0: Tykkäätkö enemmän siitä teknosovituksesta, joka tästä on tehty?
1: Ai tästä Disturbedin versiosta. En mä edes tiennyt. Siis kiitos kun kerroit, koska en mä edes tiennyt, että tämmöinen on olemassa. Mun täytyy heti niin
0: aika monta, aika montakin erilaista remiksiä mun mielestä näistä on tästä, nimenomaan tästä Disturbedin versiosta.
1: Joo, joo, joo.
0: Mites toi näitä vertauksia, kun otetaan, niin Limp Bizkitin Behind Blue Eyes?
1: Ihan kauhea, ei lähde yhtään.
0: Kenes?
1: The Who'n alkuperäinen.
0: Juu, The Who, just näin.
1: Mutta sehän on mestariteos, siis The Who'n alkuperäinen versio. Niin. Mutta mä oon vähän ehkä tylsä välillä näissä, että mun mielestä niinku originaali on minun mielestä paras ja sitten niinku ei pitäisi mennä sörkkimään.
0: Mitäs muita tämmöisiä vastaavia tulee mieleen?
1: No ei nyt tule oikeastaan noiden kahden lisäksi mieleen mitään niin kuin yhtä silleen. On toki myös, on paljon hyviä kovereita.
0: Mm, semmoisia, mitkä on otettu niin kuin omiin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Omiin nimiin. Tänään kuultiin siis, mä en tiedä kummin pääsi menee, Whitesnakeiltä kuultiin siis Here I Go Again -niminen kappale, josta siis useimmiten kuullaan versio, joka on Rainbow. Rainbow Here I Go Again. Is Rainbow Here I Go Again on niin kuin itselleni tutumpi kappale.
1: Joo. No nyt en mene vannomaan, mutta mä
0: siinä esimerkiksi haluaisin. Lyriikkaeroina on, että Rainbow-versiossa puhutaan, että like a drifter I was born to walk alone. Ja sitten Whitesnake-versiossa like a hobo I was born to walk alone.
1: Aivan, aivan.
0: En tiedä mitä eroa, mitä käsitteellistä eroa näillä on, mutta niin ne sanoo. Niissä kyseisissä kappaleissa. Nyt sinä muistelet kännykkä kädessä jotakin sinä.
1: Eikö me koeta selvittää, että et mitenkäs tämä asia nyt onkaan, mutta siis Whitesnakein Here I Go Again on julkaistu vuonna 1982, eikä tässä... Joo, kyllä asia lienee niin, että se on heidän...
0: Siis Whitesnakein alun perin niinkö?
1: No siihen käsitykseen mä nyt tästä Wikipedia-artikkelista jään, mutta kuulijat, jos tiedätte paremmin, niin huutakaa jossain meille tämä tieto. Ei tämä varmaan kovin vaikea olisi.
0: Rainbow Here I Go Again on tehty 82. Mitä sä sanoit äsken vuonna?
1: 82.
0: Ei kun anteeksi. Joo, Whitesnakein kappale se on alun perin.
1: No niin, hyvä, että saatiin tähänkin selvyys.
0: Joo, joo, joo.
1: Kesken tämän hektisen radiolähetysvirran.
0: Joo, ja eikö joku oikein muistelin tätä asiaa, niin 87, ei kun jumalista, tämäkin on Whitesnakein, tai 87kin tässä. En minä tiedä.
1: Tämä menee vähän tämmöiseksi Joe Rogan-maiseksi. Oletko seurannut Joe Roganin tätä podcastia, pahamaineista podcastia.
0: En.
1: Siinä ne ounastelee hirveästi asioita, että siinä on niin kuin jotenkin onnistuttu yhdistämään, kun siis mua niin kuin joskus jopa ehkä vähän harmittaa, että semmoinen, tiedätkö, vanha kunnon ounastelu, että mitenkäs se asia nyt olikaan, niin sen on pilannut niin kuin
0: siis
1: Google.
0: Siis baariväittely.
1: Kyllä, sen on pilannut Google täysin, mutta tähän Joe Roganin pahamaineeseen podcastiin on saatu yhdistettyä se, että ne niin kuin ounastelee, ja sitten ne googlailee, ja sitten ne ei saa sitä asiaa selvitettyä, ja se on niin kuin kaikin puolin todella huonoa, niin kuin audiokontsaa. Että siinä on niin kuin molemmat samassa ja niin kuin sekä kuulija että tekijät on niin kuin vain tyhmempiä sen niin kuin kaiken ounastelun ja googlailun
0: jälkeen. Tosiaankin me ollaan näitä tunnareita mietitty pitkä aikaa, että minkälaisia me tehtäisiin, niin kaikin puolin huonoa audiokontsaa.
1: Sekä kuulija että tekijät ovat vain tyhmempiä kuin ohjelma ohi.
0: Niin. Joo. Just olin nimittäin keksinyt taas, että mikä on niin kuin hyvä tämmöinen. Mikä sekoittaa, on puhunut tästä useamman kerran aikaisemminkin, mutta Because the Night-niminen kappale.
1: Joo.
0: Niin sehän on siis Bruce Springsteenin tekemä kappale, mutta Patti Smith on sen käsittääkseni niin kuin ensimmäisenä
1: levyttänyt. Niin. Joo, kyllä.
0: Ja sitten Bruce oli sitä mieltä, että onpa hyvä biisi, että tainpa levyttää itsekin sen kyseisen kappaleen.
1: Mutta onko Bruce sitten levyttänyt sitä?
0: No kun tätä mä oon miettinyt, vaan onko se vaan live-veto se, mikä siitä on tullut se tallenne?
1: Mä väittäisin.
0: Tämä on muuten taas hyvä. Pitäisikö tarkistaa?
1: Mä väitän, että siitä, no siis ainakaan siitä ei ole niin kuin, tällaista niin kuin virallisen studiolevyn versiota Bruselta. Että siitä on live-veto. Jos siitä on joku levitetty versio, niin sitten se on varmaan jollain tämmöisellä, tiedätkö, niin kuin boksilla, kun siellähän on julkaissut. Niin kuin sen lisäksi, että se on julkaissut paljon virallisia studioalbumeita, niin sitten se on julkaissut hirveät määrät tämmöisiä, niin kuin, tiedätkö, kaappiin jääneitä, tai en tiedä mihin ne on jäänyt, mutta siis tämmöisiä niin kuin, vuosien varrelta niin kuin, albumeilta yli jääneitä biisejä, niin ehkä semmoisella saattaa olla. Mutta.
0: Hän on äänittänyt sitä omia versioitaan Darkness on the Edge of Town-albumin sessioissa. Hän ei kuitenkaan saanut kappaletta valmiiksi haluamallaan tavalla.
1: No niin.
0: Mutta on väitän kuulleeni hänen tulkintansa tästä asiasta.
1: Mä olen kuullut sekä Patti Smithin että Bruce Springsteenin version livenä.
0: Se on niin hyvä kappale, se on yksi semmoinen esimerkki kappaleista, että se on niin hyvä kappale, että mun mielestä sitä ei niin kuin saa pilalle.
1: No, en mä tiedä, en mä kuullut toisaalta Disturbedin Because the Nightia vielä.
0: Niin, eikä tuo, mikä tämä on tämä, mikä tämä on tämä suomalainen laulaja, joka on tehnyt jonkun levy nopeammin kuin se kestää soittaa. Kari Peitsamo.

0: Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, mitäs pistetään soittain? Parikymmenen minuutin kuluttua soitetaan toive musiikkia, mutta ainoastaan sillä ehdolla, kuten totuttua, ainoastaan sillä ehdolla, että toivotaan musiikkia. Viestillä pistä tulemaan 0406195939. Mitä musiikkia soitetaan? Aloitetaanko tämä viikko hevillä? Aloitetaanko räpillä? Millä tämä alkaa? Kerro sinä.
0: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.

0: oli Mai Karmalta Sodankylä. Radiokeskisuomalaisen aamussa jatketaan Benjamin Ingrossolla ja matka maailman ympäri perätysten ääneen. Pistä viestillä tulemaan, mitä biisiä toivotaan. 0406195939 ja samaan osoitteeseen totta kai, mitä ammattia haluaisit kokeilla päivän verran.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Itzhokitaimin avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan Itzhokitaimin jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

paikalle sinne studioon. Siis täällä on ainakin kaksi nyt, jotka haluaa nimenomaan mun paikalle tänne studioon. Ja mikä, siis mun mielestä tää on kyllä siistiä. Siis arvostan suunnattomasti sitä, tai siis otan kunniana sen suunnattomasti, että haluatte tälle paikalle, koska kyllä mä jotenkin, niin kun, no pakko sitä jotenkin kokea jotenkin olo nöyräksi tämän asian edessä, että tähän paikalle olisi tunkua ja kokeilu. Mutta se on, aika monella on loppujen lopuksi miellyttävä ääni. Ne on, miten sitä ääntä käyttää, niin se monesti siitä ehkä tulee minun mielestä niin kun ne erot näiden asioiden kanssa. Ja sitten siihen tietysti vaikuttaa kokemukset ja vaikka sun mikään muu siihen äänen tuotantoon ja niin edespäin. Mutta hitsi, mitenkäs me saataisiin nyt kaikki radion, kaikki kokeilemaan tätä upeutta, mitä tässä olisi mahdollisesti tarjolla. Kyllä tätä pitäisi jakaa jollain tavalla. Ja sitten tietysti kaikkien jututkin saisi. Ennenhän oli Jyrkin, muistatteko Jyrki-ohjelman, joka tuli iltapäivisin aina, ehkä perjantaisin tullut, mutta arkisin noin lähtökohtaisesti tuli kuitenkin niin, että kun nuoret palasivat koulusta, niin Jyrki-ohjelma oli siellä musiikkinsa kanssa ja populaarikulttuurin kanssa taustalla, niin siellähän oli tämmöinen Shoutbox-tyyppinen. Se ei ehkä ollut Shoutbox nimellä. Speakers Corner, kohan se oli muuten nimeltään se. Ja sitten sinne, siellä oli semmoinen niin kuin ihan luukku, jonne pääsit kertomaan niitä ja sitten luonnollisesti, tai pääsit nauhoittaa omat terveiset. Ja sittenhän näitä sitten ajettiin keskellä päivää. Ja voitte vaan tietysti kuvitella, että jos yöllä esimerkiksi tämä Speakers Corner oli auki, niin voitte vaan kuvitella, minkälaista se materiaali oli. Kyllähän siis radio kuuluu kaikille ja radiojuontaminen varsinkin. Pitää tehdä tästä semmoinen kansallislaji tai jotain sen kaltaista. 0406195939, pistähän biisitoivetta tulemaan ja kerro, että mikä ammatti olisi semmoinen, mitä haluaisit päivän verran kokeilla.

0: Se oli Viiviä vielä yhden kerran nimisellä kappaleella. Kyllä Viivi todennäköisesti soi vielä jatkossakin. Hei, lyhyen aikaa on enää aikaa toivoa biisiä. Semmoinen 4 minuuttia. Pistä viestiä tulemaan studioon. Mikä biisi soitetaan Madonnan Hang Upin jälkeen?
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaiken merkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: päätys. Hevillä, itillä vai hellästi? Hands, you
1: held the blue. Siihenpä tilanteeseen ollaan päästy. Täällä on kyllä ihan pirun hyviä ehdotuksia ollut siis koko aamu, mutta nyt oli yksi semmoinen biisi, mitä väitän, että no itse asiassa en ainakaan tietoisesti ole tiennyt tästä biisistä aiemmin. Tuttu esittäjä Scorpions on kysymyksessä, harvoin soi radiossa, Klaus Mainen ääni, luvataan, että on upea tässä kyseisessä kappaleessa Scorpionsilta When the Smoke is Going Down.

0: Se oli John Mayer. Ikävän piristävä huuse. Siis sitä ennen toive musiikkinen The When the Smoke is Going Down Scorpionsilta. Uutiset tulossa ihan kohta. Niklas Pelkonen toimittaa ne Jungleilta. Keep me satisfied ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö TEHY vastustaa Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnitelmaa laajentaa henkilöstön työskentelyalue koko Keski-Suomeen. Suunnitelma tuli julki elokuussa hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioon liittyvien YT-neuvottelujen yhteydessä. TEHYn edunvalvontajohtajan Jarkko Pehkosen mukaan muutokselle ei ole laillisia perusteita. Pehkosen mukaan työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa työntekijän työsopimuksessa sovittua työskentelypaikkaa, jos kyse ei ole todellisesta toiminnallisesta muutoksesta. TEHYn mukaan muutos voisi pahimmillaan johtaa jopa satojen kilometrien päivittäisiin työmatkoihin. Hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä ei kommentoi TEHYn kritiikkiä. Hänen mukaansa työnantaja ei kommentoi käynnissä olevia yhteistoimintaneuvotteluja, koska siitä on sovittu neuvottelu osapuolten kesken. Poliisilla oli yksilön suojaan liittyvä tehtävä Pihtiputaalla sunnuntaina iltapäivällä. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin Keski-Suomalaiselle. Poliisi hälytettiin tehtävälle 14:30. Paikalla olleen Keski-Suomalaisen toimittajan mukaan Pihtiputaalla Mäntyvuoren tiellä liikkui useita poliisin yksiköitä ja ambulanssi noin 16:00 jälkeen sunnuntaina. Tarkempi tapahtumapaikka on lähellä Nelostien ja Mäntyvuoren risteystä. Poliisi ei avannut tapauksen yksityiskohtia. Lopuksi ulkomaille. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeri ehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on puolipilvinen ja poutainen. Aamupäivällä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 12-16 lämpöastetta ja heikkoa etelätuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa Viitasaarelta itäänpäin. Tiellä 77 työskennellään liikennettä merkittävästi haittaavasti, kuin myös lievestuoreilla Mikkelin tien risteyksessä ja Nälkämäen tiellä tuolla Hankasalmen nurkilla. Ja sen sanon, että Jyväskylässäkin huolimatta Fintrafficin karttojen puutteellisesta päivityksestä, niin Jyväskylässäkin työskennellään Tourulan ramppien kohdalla, joten siitäkin syytä on olla tietoinen. Niklas Pelkonen toimitti äsken uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.

0: Eipä pistetäkään vielä soimaan. Nyt mä paljastin jo seuraavan biisin, mikä täällä soi, mutta kun en osaa käyttää tätä laitetta, niin tämä menee ihan sekoiluksi. Niklas Pelkosen kanssa jatketaan tätä aamua. Tämän aamun teema, oikeitava teema on siis, mitä ammattia kokeilisit päivän ajan? Se olisi leijonan kesyyttäjä oli sulla.
1: Ja mikä sulla oli? Vai kerroit sä vielä?
0: Eikö kerroinpas, kansanedustaja.
1: Eikö niin olikin? Joo. Ja sitten mä en hyväksynyt tätä mukisematta.
0: No nyt siis uutisissahan tänään oli myös, kerroit uutisissa, että tulee tämä reserviläispoliisi juttu.
1: Kyllä.
0: Juttu, johon liittyy koulutus. Onko se siis, vielä nyt tarkennan, siis, että toimiko tämä nyt siis sillä tavalla, että mulla on vallanhimoa ja kiinnostus käyttää pampua ja täten naputtelen hakemuksen pankkitunnukseni kanssa tai mahdollisesti mobiilivarmenteen kanssa reservilaispoliisi.fi-osoitteessa ja sitten kohtalona niin olla poliisi, jos tiukka paikka tulee.
1: Tämä olisi itse asiassa tosi mielenkiintoista testata, tälleen toimittaja testaa hengessä, että niinku kuinka paljon
0: onko mitään tasoa?
1: Niin kuinka paljon saisi osoittaa niin kuin ilmiselviä merkkejä niin kuin halusta käyttää valtaa väärin, että saisi niin kuin pysyä tässä tavallaan, tiedätkö, niin kuin, että poika pidettäisi porukoissa.
0: Niin.
1: Missä kohtaa tulisi se raja vastaan, että sanottaisiin, että ehkä susta ei kannata tulla edes reserviläispoliisia. Se olisi ihan mielenkiintoista tietää.
0: Joo, joo. Muistatko silloin reilu 10 vuotta sitten oli tämmöinen kuin Soldiers of Odin?
1: Muistan.
0: Niminen pilottitakki-jengi, joka päätti, että perustaa tämmöisen kadunturvapartion.
1: Muistan hyvinkin.
0: Joo, se oli silloin 2015, tämä perustettiin Kemissä.
1: Tätä mä en muista.
0: Joo, semmoinen kuin Mika Ranta on perustajana ollut. Ja silloin siis reagoitiin tähän turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun, joka, jos nyt muistan oikein, niin ainakin Syyriassa
1: kyllä,
0: kuohu merkittävissä.
1: Joo, Syyrian sodasta se oli merkittävä.
0: Joo, ja tässä kun tein vähän koostetta itselleni tästä, niin toimi aluksi katupartio liikkeenä ja kertoi tavoitteekseen turvallisuuden tunteen lisäämisen.
1: Mm.
0: Niin onkohan tässä porukassa nyt sitten paljon semmoisia, ketkä haluaisi reserviläispoliisiksi. Sehän voi olla ongelma, että sinne välttämättä reserviläispoliisit ei saa niitä pilottitakkeja sitten pitää. Että. Ja oliko niin, että peittivät vähän naamojakin silloin siinä? Että.
1: Sitä en muista.
0: En mäkään varmaksi nyt ne sanomaan, ettei me ihan tahrata enempää kuin ovat itse tehneet sitä. Mutta.
1: Niin laskettaisiko toi eduksi, jos laittaisi reserviläispoliisi hakemukseen, että minulla on kokemusta?
0: Sotilaskokemusta.
1: Katupartioinnista,
0: ei,
1: turvallisuuden,
0: of Odinista.
1: Turvallisuuden tunteen lisäämisestä. Turvallisuuden tunteen lisääminen on ollut intohimoni.
0: Niin, on ollut osana semmoista turvallisuusprojektia tässä esimerkiksi. Niin.
1: Mm. Kyllähän varmaan jos hakee vaikka järjestyksen valvojaksi, niin kannattaa työhakemukseen kirjoittaa, että intohimoni on valvoa järjestystä.
0: Niin, hyvä vaan. Valvon järjestöstä niin, että tuntuu. En mä tiedä, tuliko näistä, en nyt muista ainakaan, että olisi tullut mitään tämmöisiä. Kyllähän sitten paljon puhuttiin julkisuudessa, mutta en nyt muista, että tuliko näitä ylilyöntejä näiltä.
1: Odineilta.
0: Niin.
1: No, oli.
0: Ei tuo ainakaan mieleen niin kuin siis semmoista, että heitä niin kuin järjestönä, mutta että kyllähän se sitten aiemmin uutisoinnissa siis tietysti Mika Ranta nyt sitten oli liitetty äärioikeistoon ja hänellä oli taustaa ja rikostuomioita ja sen kaltaisia. Että.
1: Joo, no mikäs oli sitten se tapaus se rautatieasemalla?
0: Siitähän tuli kuluneeksi 10 vuotta muuten. Liittyykö muuten jopa asiaan sitten? Mutta
1: sulla on siinä tietokone katso, mutta nyt en suoraan sanottuna muista, että niinku liittyykö suoraan Odineihin millään tavalla, mutta näissä vaikuttaa olevan kyllä ehkä vähän niin kuin päällekkäisyyttä näissä niin kuin piireissä.
0: Niin ja sitten tässä on huomannut vaan, että nykypäivänä tietysti oli puoli kumpi tahansa, niin aika nopeasti, että jos mitään ympäristöön liittyvää mielenosoitusta on, niin se mielletään elokapinan mielenosoitukseksi, vaikkei sitä olisi. Ja sitten kaikki oikealta puolelta niin on lähtökohtaisesti natseja. siis ihmisten mielissä, ei niin, että ne oikeasti ovat natseja, mutta et se, siinä on semmoinen äärilaita ajattelu ehkä vähän kaikesta.
1: No niin, ja faktat kuntoon, se oli Suomen vastarintaliikkeen aktiivi, joka potkaisi hyppypotkulla mielenosoittajaa Helsingin asema-aukiolla, ja tämä potkaisun uhri sitten myöhemmin menehtyi sairaalassa.
0: Mutta tiedätkö, kuka on halunnut olla agentti?
1: No.
0: Hän on halunnut, siis Elvis Presley on halunnut olla tämmöinen huumeviranomaisten, siis liittovaltion huumeviranomaisen niin kuin tämmöinen agentti. Hän on vieraillut Richard Nixonin luona Valkoisessa talossa joulukuussa 1970 ja on pyytänyt itselleen liittovaltion huumeviranomaisen tunnusta.
1: Oho, aika kova.
0: En tiedä, olisiko hän ollut niin kuin sisältä oleva agentti sitten. Eikö hänelläkin nyt sitten kuitenkin käyttökokemuksiakin ollut niin. Niin näistä asioista ainakin loppuvaiheessa. Mutta siis tämmöinen legenda on vissiin jossain vaiheessa liikkunut, että hän olisi saanut tämmöisen jonkun kunnia-agentin niin kuin tittelin. Ajattelen Elvis Presley.
1: Oho, special agent.
0: Siinä viittaja Las Vegas-asussa painelee menemään.
1: On se ollut aika erikoisagentti kyllä.
0: Love me tender sitten.
1: Mun siis suosikki salaliittoteoria oli jossain vaiheessa, että kun on tämmöinen, tai nyt ei ole tainnut olla pitkä aikaa enää musiikkikuvioissa mukana kaikkien hölmöilyidensä takia, mutta muistatko, kun oli tämmöinen räppäri kuin Tekashi 69?
0: Joo, muistin. Joo,
1: niin, että hän olisi niin kuin FBI niin kuin agentti. Niin kuin peiteoperaatioagentti. Tällä ei siis mitään todellisuuspohjaa, mutta se oli mun mielestä tosi hauska salaliittoteoria jossain vaiheessa.
0: Se on niin kuin uusi Elvis sitten. Koska siis tämmöinen salaliitto liittyy Elvis Presleyinkin.
1: No olisi varmaan ollut niin kuin uuden polven Elvis sitten tässä teoriassa.
0: Kuulostaa kyllä sitä ihminen kaikkea keksii. Nythän pari viikkoa sitten oli, kun oli vuosipäivä siis tuosta 9-11, eli 11. syyskuuta terrori-iskuista, niin kyllä minä törmäsin semmoiseen videoon, missä niinku edestakaisin kelattiin sitä hidastettuna sitä toista konetta, kun se osuu siihen torniin.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä oli, että do you see what I see?
1: No mitä siinä
0: kommentissa oli, että kyllä, kone osuu siihen. Hirveä asia nauraa, mutta siis niin kuin, en minä tiedä, mitä siinä olisi pitänyt katsoa.
1: Niin.
0: Tai minun fyysikko tai ymmärrys ei riittänyt siihen, että miten se kone nyt muuten. Että sen lentokone, rakennus, yhteen, ei hyvä, lentokoneen rikki, lopulta rakennuskin rikki.
1: Mm. Joo, ne on joo, mielenkiintoisia just silleen, kun on näitä teorioita, että miten niinku tommosen niinku World Trade Centerin pitäisi niinku käyttäytyä, tiedätkö, kun siihen törmää lentokoneella.
0: Niin, niin tuntuu, että ihmiset on ihan niinku kokeneita sen suhteen, niin, että ei tommonen piirtäjä, niin ei se tuu tolleen alas sieltä. Niin se mua niinku, että onko todella, Suomessakin on niin paljon ihmisiä, jotka ymmärtää, miten pilvenpiirtäjä putoaa, kun siihen lentää Boeingilla kylkeen.
1: Jep.
0: Ja siis tämmöisistä, niin kuin, tiedätkö, teräksen niin kuin lujuudesta siitä, että missä lämpötilassa se alkaa sulaa ja niin poispäin, niin siis semmoisestakin.
1: Mm.
0: Siis uskomattoman viisaita on ihmiset.
1: On.
0: Sitten loppujen lopuksi. Onko se semmoista hiljaista tietoa sitten, mikä siellä leviää?
1: Varsinkin netissä. Siis mä oon huomannut, kun niin kuin paljonhan noita niin kuin meidän journalistisia sisältöjä jaetaan Facebookiin ja sitten ihmiset kommentoi siellä, niin kyllä huomaa, että on niin kuin paljon ihmiset tietää.
0: Joo, se on kyllä. Sitä ei sovi väheksyä ihmisten tietomäärää.
1: Kyllä. Joka alan asiantuntijoita on paljon.
0: Ja niitä tarvitaan. Lynyrd Skynyrdiä saatetaan seuraavana. Simple Man-niminen kappale. Tämäkin oli yhtenä toiveena ja havaitsin, että tämä ei löydy meiltä ollenkaan. Minä päätin, että teen asialle jotakin. Olin siis hyödyksi tänään edes yhden verran.
1: Sä et ole mikään yksinkertainen mies.

0: Se oli Dido ja Hunter-niminen kappale. 9:30 on jo kello. Radio Keski-Suomalaisen yllätyksellinen aamu sisältää sellaisen, että kohta pistetään kilpailu käyntiin. Nimittäin teatterilippuja. Kuuntelepa tarkasti Tuure Kilpeläinen, Ikipuut ja suurlähettiläiltä, mitä miehen tulee olla. Ja sitten pistetään teatteriaiheinen kilpailu käyntiin.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

Just näin. Kuulkaa, se on sillä tavalla, että Upo uusi teatteri, niin sehän pitää Jyväskylässä saada täyteen. Ja nyt pääset sinne. Pariakin eri keinoa esittelen teille. Nimittäin keskisuomalaisen digitilaajille, uusille sellaisille, niin on

90. Ja arvohan näille lipuille on 90 euroa. No aivan mihin tahansa esitykseen tässä nyt ei päästä. Viime viikolla ensi iltaan tuli kysyä siskoilta musikaali, teatterimusikaali, johon lippuja on tarjolla. Ja 24.10. näytös on tuo, johon liput palkinnoksi lähtevät. Ja sehän ei ole mikä tahansa päivä, vaan se on lauantai-päivä. Ja sinne pääsee, sitä on 2 kuukautta enää jouluun. Niin kuka ties, vaikka pääset aloittaa pikkujoulut siinä. Eli nämä liput siis kaupan päälle, kun tilaat KSML Digin osoitteessa ksml.fi/lippu. Mutta, jotta tämä olisi kilpailu edes jollain tavalla. Siis nämä liput tulevat, jos tilaat sen KSML Digin, siinä ei ole mitään arvontaa. Nämä liput tulee sulle takuuna. Eli tilaat KSML Digin nyt tämän kampanjan aikana, niin 14,96 se maksaa. Ja saat 90 euroa arvosta teatterilippuja 24.10. Kysy siskoilta näytökseen. Mutta, nyt tulee se mutta. Nyt tulee se kilpailu mutta. Eli tässä tämän lähetyksen aikana niin pistetään jakoon lippuja, 2 kappaletta, tuonne teatteriesitykseen, joka on siis 24.10. Kysy siskoilta musiikki, teatteri, siis anteeksi, teatterimusikaali, siitä on kysymys. Vastaa kysymykseen, että kenet sinä veisit teatteriin? Ja voit viedä sen sieltä poiskin sieltä teatterista, mutta siis kenet sinä veisit teatteriin? Pistä WhatsAppilla tulemaan 0406195939. WhatsAppilla kerro minulle, kenet sinä veisit teatteriin. Yksi ihminen saa 2 lippua tuonne 24.10. kysy siskoilta näytökseen, kun vastaat tuohon kysymykseen. Jollekulle teistä oikein vastanneista. Jollekulle teistä vastanneista arvon 2 kappaletta lippuja. Ja kuten sanottua, jos ei tässä onnista, niin hintaan 14.90 saat KSML Digin ja 2 lippua tuohon kyseiseen näytökseen. 0406195939 WhatsAppilla. Kenet sinä veisit teatteriin?

0: Lokakuun 24. on siis tarjolla Upo uudessa uututaan loistavassa Jyväskylän kaupungin teatterissa teatteri-ilta kahdelle, kun kerrot, että kenet sinä veisit teatteriin. Kysy siskoilta, teatterimusikaalista on kysymys. Eli viestillä tulemaan 0406195939, kenet sinä veisit teatteriin. Pistä viestillä. Halo Helsingiä ja Bernhoftia kuunnellaan seuraavana. So Many Faces Bernhoftilta ja puolestaan Pulp Fiction Halo Helsingiltä.
1: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
1: Joo, sitäpä kuuntelet. 9.51 on kello. Mikään ei ole selkeästi enää sillä tavalla mustaa ja valkoista. Nimittäin Yle tietää kertoa esimerkiksi Kiinasta, että edes kuolemaan tuomiot niin eivät enää ole välttämättä ihan täysin ehdottomia. Kiinan valtio omistama autonvalmistajan Bike Groupin entinen hallituksen puheenjohtaja Xu Hei nimittäin sai maanantaina ehdollisen kuoleman tuomion. Siis ehdollisen kuoleman tuomion. Tiedättekö mitä hän teki? Nyt kun olette miettineet, niin lahjonta ja rahanpesu oli nyt syynä tähän hommaan. Valtion yleisradioyhtiö kertoi viitaten Pekingin tuomioistuimen päätökseen. Xun ehdollinen kuolemantuomio annettiin 2 vuoden lykkäyksellä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos häntä ei todeta 2 vuoden aikana syylliseksi uusiin rikoksiin, niin kuolemantuomio muutetaan elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi. Oletteko joskus muuten, mä oon joskus kuullut näistä, kun Suomessa sanotaan, että tuota tappamisesta niin saa pienempiä tuomioita kuin vaikkapa veropetoksista ja niin poispäin, niin kyllähän tässä on viety tämä vielä niin kuin eri levelille tämä touhu. Eli ehdollinen, en tiedä kumpaanko tuossa nyt sitten toivoo. Ja mitenhän, jos hän on vankeja, onko saako hän olla niin kuin vapaalla jalalla tämän 2 vuotta? Eli jos hän on vankilassa, niin entä jos hän uusii tämän rahanpesu? Miten se edes vankilasta tehdään? Ehkä pikkusen alkaa kuulostaa tältä Shawshank Redemption -elokuvalta, eli Rita Hayworth -avainpako, jos olette joskus kattonut. Nyt joka tapauksessa kun ollaan Berenhoftia, mitä äsken jo lupasin, että soitettaisiin. Tämä on So Many Faces, kohta Pihlajalta Encore.

0: Se oli Piilailta Encore. Jatketaan uutisia ihan justiinsa. Täsmin Archerilta Sleeping Satellite ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Espoossa Kehä Kolmosella sattuneen onnettomuuden seurauksena on kuljetettu 4 ihmistä jatkohoitoon, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Paikalla sattui aamulla ketjukolari, jossa oli poliisin mukaan osallisena 7 ajoneuvoa. Poliisin alustavien tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut hengenvaarallisesti. Poliisi selvittää loukkaantuneiden määrää. Pelastuslaitoksen mukaan ajoneuvoissa oli yhteensä 10 ihmistä. Onnettomuus aiheutti hetkellistä merkittävää haittaa liikenteelle, kun itäänpäin kulkevat kaistat olivat kokonaan poikki. Sitten ulkomaille. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeri ehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Lopuksi kulttuuria. Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards-gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai ensimmäistä kertaa jaettavan ohjaustyöpalkinnon sekä toisen pystin kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona. Swift omisti musiikkivideopalkintonsa edesmenneelle country-legendalle Dolly Partonille. Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncen kanssa, kun kummallakin oli 30 Video Music Awards-palkintoa. Madonna oli illan palkituin artisti. Hän nappasi kaikkiaan 5 palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina. Ruotsalainen Sara Larsson oli ehdolla 5 kategoriassa, mutta vastaan otti lopulta vain 1 palkinnon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Niklas Pelkonen oli ihminen, joka toimitti uutiset. Sekin muuten ihan hyvä korostaa nykypäivänä, että on ihminen, joka toimitti uutiset. Aluksi sää on puolipilvinen poutainen. Aamulla ja päivällä monin paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi. Päivän ylilämpötila on 12-16 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 8-11 astetta ja etelätuuli on heikkoa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Jyväskylässä työskennellään Tourulassa ramppien kohdalla. Lievestuoreella tuossa Mikkelin tien risteyksessä Nälkämäentiellä Hankasalmella ja Viitasaarelta itäänpäin tietä 77 löytyy myös tietoja, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Just näin. Sieltä lisää uutisia. Niklas Pelkonen. Olihan se sinun nimi?
0: Onko se edes oikea nimesi?
2: Onko? Oletko sinä edes ihminen? Ihmisyyttä. Tiedätkö, ei ole mikään enää niin siis mustavalkoista enää. Oletko lukenut Kiinan...
0: Vai onko koskaan ollutkaan?
2: No onko niin se.
0: Niin.
2: Mitä Kiina, edes kuolemantuomiot eivät ole kuolemantuomiot, välttämättä.
0: Aha.
2: Nimittäin Kiinan valtio omistaa tämmöisen auton valmistajan kuin Bike Groupin ja heidän entinen hallituksen puheenjohtaja Xu Hei sai maanantaina ehdollisen kuolemantuomion. Tiedätkö, mistä hän sai tämän ehdollisen kuolemantuomion? Mitkä luettiin hänen rikoksiksi? Nämä olen tämä radion kuulijat tietävät tämän, mutta arvaatko itse?
0: En itse asiassa nyt en muista.
2: Arvaa ihmeessä.
0: Onko jonkinlainen korruptio?
2: Varmaan lähelle joo. Juu, lahjonta ja rahanpesu.
0: Joo.
2: Ehdollinen kuolemantuomio.
0: Mitä se tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa nyt sitä, että se on 2 vuoden lykkäyksellä.
0: Aha.
2: Eli jos hän nyt ei syyllisty 2 vuoden aikana uusiin rikoksiin, tai häntä ei todeta syylliseksi uusiin rikoksiin 2 vuoden aikana, niin kuolemantuomio muutetaan elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi.
0: Mutta viettääkö hän tämän ajan niin kuin vankeudessa?
2: No tämäpä olikin se mielenkiintoinen juttu, että miten peset nyt, että onko tässä semmoinen Shawshank Redemption-tyyppinen, että hän pesee rahaa siellä.
0: No ei varmaan kannata töppäillä enempää.
2: Niin, mistäköhän lähtee? Op, kengän nauhat auki. Sähkötuoliin.
0: Siinä on muuten ihan asiasta toiseen. Siinä on kyllä kanssa hyvä leffa. Äsken puhuttiin leffoista, kun ei oltu eetterissä. Shawshank Redemption.
2: On. Ja Suomessa pilattu käännöksellä.
0: Kyllä.
2: Rita Hayworth avainpakoon.
0: Joo.
2: Pitäisikö pilata se juoni? Mutta no sanotaan sen verran, että sinne nimessä se on se ratkaisu siihen koko leffaan oikeastaan.
0: Joo, se on ollut kyllä eriskummallinen päätös kääntäjältä aikanaan nimetä se elokuva sillä lailla.
2: Kyllä. Eikö Shawshank Redemption nyt ole siis semmoinen elokuva, mikä on ihan maailman parhaita leffoja? Se on siis näillä IMDb-arvosteluilla ainakin.
0: On.
2: Kyllä parhaiden on, joukossa ainakin on.
0: Kyllä se monessa yhteydessä on niin kuin maailman parhaiden elokuvien joukkoon laskettu, luettu.
2: Mm. Ihan väkevä näyttelijäpoppokin siinä on. Ja kertoja äänenä Morgan Freeman, joka tietysti myös näyttelee siinä leffassa, mutta...
0: Joo, Morgan Freeman on siinä kyllä huippu, kuten monessa muussakin leffassa.
2: On. Siinä on muuten ääni, joka niin kuin pitäisi jotenkin saada, jotenkin pilaa tämä tekoäly kaiken.
0: Sais, joo. No ei tarvitse olla tekoäly. Kyllä mä huolin, jos Morgan Freeman tulee lukemaan radiouutisia.
2: Se olisi kyllä kova.
0: Tänne. Mä ihan siis...
2: Suomeksi.
0: Kyllä mä olisin valmis niin kuin luovuttamaan... paikkani Morgan Freemanille ihan ilolla, että hän tulisi eläkevirkana tänne lukemaan uutisia.
2: Mutta koska aamun kysymys on ollut, että mitä haluaisit kokeilla olevasi päivä, niin haluaisitko olla Morgan Freeman päivä?
0: Ei, mutta mä haluaisin, että Morgan Freeman olisi minä päivänä.
2: Tuo onkin hienosti käännetty.
0: Tai vaikka useammankin päivän.
2: Kyllä minäkin mieluummin Morgan Freemanin kanssa täällä olisin joskus.
0: Ja Morgan Freemanilla mä oletan, että...
2: Jos ihan Mulqvisti siis, niin eihän sitten
0: sekään. Näin se olisi kyllä hyvä. Niin. Mutta mä oletan, että hänellä on niin paljon rahaa, että mä voisin kuitenkin niin kuin nostaa palkkani. Tai ainakin me voitaisiin saada joku järjestelyaika, että hän tekee mun työt, niin. Mutta niin kuin jaetaan vaikka rahat tai jotain tämmöistä.
2: Sä sillä aikaa kiertelet Jyväskylän Otto-automaatteja.
0: Otto-automaatteja.
2: Tyhjentelet tilensä.
0: Omaa tiliäni tyhjentelen siellä.
2: Eikö sen tietysti, koska te vaihdatte paikkoja.
0: Totta. Joo.
2: Eikö se toimi sillä tavalla?
0: Niin, että tässä olisi tämmöinen Freaky Friday-systeemi.
2: Joo.
0: Sitäkö sä tähdät?
2: Joo. Lindsay Lohan tyyppinen.
0: Joo, niin kyllä. Että mä olisin Morgan, että mä päätyisin Morgan Freemanin niin kuin kehoon.
2: Just tämä.
0: Ja tämä. Morgan Freeman päätyisi.
2: Kyllä.
0: Se meni näin pitkälle tässä. No kyllä mä, se käy. Kyllä mä, se, niin kuin, mikä siinä?
2: Mähän tekisi mitään muuta, jos mä tekisin tämän vaihdoksen, niin mä juttelisin. Ja ottaisin nauhalle sitä puhetta. Teetkö Morgan Freemanin? Kaikkea älyttömyyksiä linjailisi sinne. Ja Morgan Freemanin äänellä.
0: Joo. Siinä on kyllä vakuuttava ääni.
2: On. Vähän niin kuin tämä... Mikä taisi muuten pois mennä joku aika sitten tämä, sanon nyt, siis Darth Vaderin ääni.
0: James Earl Jones.
2: Just näin, James Earl Jones. Siinä kanssa. Niin.
0: Siinä on kyllä myös vakuuttava ääni.
2: On. No jos hän on Darth Vaderin ääni. Niin.
0: James Earl Jones, hänhän oli myös siis kaikkein parhaassa Arnold Schwarzenegger-elokuvassa, Conan Barbari.
2: Joo.
0: Tulsa Doom nimistä. Pahista näytteli siinä, ellei väärin muista.
2: Joo.
0: Niin siinä on kyllä vakuuttava roolisuoritus.
2: Hän on myös Mufasa leijonakuninkaassa siinä siis englanninkielisessä, ei tässä suomenkielisessä versiossa.
0: niin mieti, miten paljon huonompi se elokuva olisi ollut, jos olisi niin kuin Mufasan ääni ollut sillään, sanotaan vaikka Jani Volanen. Ja sitten se olisi sillään.
5: Simba!
2: Tai tuo Hissu Hietala.
0: Niin.
2: Ja jollain tuota Rauno Repomies äänellä vielä, mitä hän tekee siis Pasilla.
0: Sä... Muista kuka olet. En mä saa imitä edes.
2: Lääkkeet.
0: Joo.
2: Annetaan olla.
0: Ei se olisi kyllä mennyt läpi semmoinen elokuva.
2: Ei. Ja ajattelin, jos tuo, jos olisi hengissä ollut, niin Elton John teki tämän Candle in the Wind sentään siihen elokuvaan, vaan siis Can You Feel the Love Tonight kappaleen siihen elokuvaan, jos se olisikin Rauli Badding Somerioen versioimana se kyseinen kappale.
0: No, kyllä se olisi mennyt läpi.
2: Oliko Arja Koriseva siinä leffassa?
0: Ei, kun se oli Pocahontasissa.
2: Joo. Se oli Tunnetko ja rakkauden, joka tapauksessa oli se käännös suomeksi siitä. Can you feel the love tonight? Tämä on Laivat.

0: Se oli siis Rolly Paddingsonerilta Laivat. Eli teatteri-ilta kahdelle olisi lähdössä. Kenet sinä veisit teatteriin? Vastaan 014. Eikö eläkä vastaakaan sinne, kun vastaa WhatsAppilla 0406195939. Siis 0406195939. Kilpailusta lähtee 2 kappaletta lippuja Kysy siskoilta näytökseen 24. lokakuuta. Lauantai-tapahtuma. Ja kello 18, sanottakoon kello on aika vielä tulla tapahtumalle. Jos tässä kilpailussa itsessään ei onnista, niin voit oikaista ja mennä ja tilata KSML Digin hintaan 14,90 osoitteessa ksml.fi/lippu. Ja kun tilaat tuon, niin saat nämä liput kaupan päälle. Eli teatteriliput saat, kun käyt tilaamassa KSML Digin, kuukausihintaa 14,90. Ja niin. Mutta on edelleen mahdollista osallistua kilpailuun. 0406195939. Kenet sinä veisit teatteriin? Me jatketaan aamun paikallisella putkella. Juho Hämäläiseltä on taas löytynyt kappaleita arkistosta, joiden vuoroon on tultava. Luna Killsilta Supervillain niminen kappale ja Bololta Vaikkei elämä olisi elokuvaa.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallisessa putkessa kuultiin Luna Killsia ensimmäisenä kuopiolais-jyväskyläläinen bändi. Viime viikolla ulos tullut sinkku oli kysymyksessä tuossa, mikä soi Supervillain-niminen kappale. Ja Luna Killsista tiedetään kertoa, että lähtevät vieläpä Euroopan kiertueelle justiinsa. Tämä myöhempi kappale sitten oli Bololta, vaikkei elämä olisi elokuvaa. Kysymyksessä on jyväskyläläinen pop-hip-hop-artisti ja uusin sinkku kysymyksessä viime kesäkuulta, joten siirryimme hivenen tuoreempaan materiaaliin. Viime viikolla siis teemana oli, että vähintään 15 vuotta piti olla kokemusta takana kyseisellä kappaleellakin. Hitaammin hautaa on Nelli Matulan kappaleen nimi, se on Uuden musiikin kilpailun 2025 satoa se.
0: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: hitaammin autaan Nelli Matulalta. Kerrotaan vielä tuo teatterikilpailuosasto, eli Teatteri-ilta kahdelle on tarjolla 24.10. lauantaina kello 18. Kysy siskoilta, joka muuten sai ensi iltansa viime viikon torstaina Jyväskylän kaupungin teatterissa, upo uudessa sellaisessa. Täältä lähtee kaksi lippua, kun kerrot, että kenet sinä veisit teatteriin oikein vastanneiden kesken, niin mikä nyt oikea on, niin arvon teistä yhden, joka saa kaksi lippua ja saa sitten viedä tämän mieleisen ihmisen teatteriin. 0406195939 pitäisi vielä kertoa, että kenet sinä veisit teatteriin. Tuossa ennen lähetyksen loppua niin pistetään liput jakoon. Ja jos nyt käy niin, että et voita tästä kilpailusta, niin ei hätää, ksml.fi/lippu. Siellä on tarjous menossa. Jos tilaat KSML-digin, niin kaupan päälliseksi tulee kaksi kappaletta lippuja. ksml.fi/lippu. 14,90 maksaa tuo tilaus ja lippujen arvo on 90 €, joten ihan hyvä diili siellä on tarjolla, jos tuntuu, että ei kilpailuun huvita osallistua.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: täyttää lelukauppa Partanen. Ei toki tuota 60 vuotta Jyväskylässä ole ollut, mutta Kuopiosta lähtöisin. Ja nythän leluihin liittyy paljon muistoja. Kaikki me olemme olleet lapsia jossain vaiheessa. Kuka ties, vaikka olet vieläkin lapsi. Niin nyt on niin, että radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut osoitteessa, niin käppä kertoo omaa lelumuistosi ja jätä yhteystiedot, niin osallistut 100 € arvoisen yllätyslahjan arvontaan. Siis 100 € arvoinen yllätyslahja lähtee lelukauppa Partaselta oikein vastanneelle. Eli siis arvonnassa parhaiten pärjänneelle. Eli kerro omaa lelumuistosi. Pistät radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Älä minulle kerro niitä, vaan kerro tuonne enempi tuonne. Voi ottaa jossain vaiheessa vaikka aamussakin keskusteluun tämä, mutta radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut, se on osoite, jossa pääset tähän kyseiseen arvontaan osallistumaan. 100 € arvoinen yllätyslahja lelukauppa Partaselta. Se on kuitenkin, jos miettii, niin joulu on tulossa ja kaiken näköistä sellaista, niin hyvä on olla varautua jo siihenkin toimeen. Radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Tästä biisistä muuten oli puhetta aiemmin, tästä Because Tonight-kappaleesta. Tämä on siis Bruce Springsteenin käsialaa tämä kappale, mutta Patti Smithin kuuluiseksi tekemä. Ja emme nyt ihan päästy lopputulokseen siitä, että onko se levytys tapahtunut vai ei, mutta ainakin livenä Bruce Springsteen tätä on jossain kohtaa itsekin repinyt. Sellainen 4 minuuttia aikaa vielä osallistua tuohon teatteriaiheeseen.

0: sen kilpailuun. Kerro, että kenet veisit teatteriin. Kenet veisit teatteriin? Se on Kysy siskoilta -musikaali, johon liput lähtee 24.10. näytökseen. Se on lauantai-päivä. Kello 18 esitys, joten periaatteessa aika hyvä ajankohta lähteä teatteriin ja viettämään siitä vaikka pikkujouluja, koska ei sitä kuin 2 kuukautta enää sitten joulua kohti. Vielä ehtii viestiä laittaa 0406195939 Duran Duranin A View to Kill -kappaleen jälkeen, A View to a Kill -kappaleen jälkeen, niin ratkaistaan tuon voittaja.
1: Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Jee, hyvinkin kilpailun aika. Oikeastaan kilpailun ratkaisun aika. Kilpailu on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Ja en mä tiedä, rikotaanko tässä, no saattaa olla ihan mitä mieltä haluatte tästä, että rikotaanko tässä sääntöä, mutta tämä tuntui minun sydän alassani tämä asia, koska tässä vähän mennään sääntöjen laitaan, koska siis kysymys oli, että kenet veisit elokuvaan, kun musiikkina tuonne musiikaaliin teatteriin, Jyväskylän kaupungin teatteriin 24. lokakuuta, että kenen kanssa sinne menisit ja kenet veisit sinne. Niin minua nyt lämmitti suunnattomasti tämä vastaus, että en veisi ketään. Ensiksi ajattelin, että okei, että en veisi ketään, että menen yksin sinne kahdella lipulla, vaan ei. Tämä menee niin, että en veisi ketään, vaan pistäisin sinne menemään vaimoni kaksossisarensa kanssa. Tämän kaltaista epäitsekkyyttä minä jotenkin arvostan. Ei teidän viesteissä kukaan ollut itsekäs, mutta jotenkin tämä tuntui minun sydän alassa ja Nilsille lähtee nyt sitten, tai siis hänen puolisolle ja kaksossisarillensa nyt sitten lähtee liput tuohon esitykseen. Kiitoksia tästä. Lisää kilpailuja radiokeskisumalainen.fi kautta kilpailut. Muun muassa rengaskisaa, josta talvirenkaat voi voittaa. Tämä aamu oli, kuulkaa tässä. Jatketaan huomenna touhua 6:00 alkaen. Keskipäivän keidasääneen ihan kohta. Alisa Syrjä ja Varkaset Lakolainen sitä.

0: talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Espoossa kadoksissa useita päiviä olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa. Poliisi kertoi poikien katoamisesta torstaina 24. syyskuuta. Maanantai-aamuna poliisi kertoi poikien ilmoittaneen olinpaikastaan. He ovat tällä hetkellä poliisin seurassa ja heidän läheisensä ovat tietoisia asiasta. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Poliisi kiittää kaikkia, jotka jakoivat tietoa katoamisesta ja lähettivät asiaan liittyviä vihjeitä. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Lopuksi kulttuuria. Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards -gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai ensimmäistä kertaa jaettavan ohjaustyöpalkinnon sekä toisen pystin kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona. Swift omisti musiikkivideopalkintonsa edesmenneelle country-legendalle Dolly Partonille. Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncéen kanssa, kun kummallakin oli 30 Video Music Awards-palkintoa. Madonna oli illan palkituin artisti. Hän nappasi kaikkiaan 5 palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina. Ruotsalainen Zara Larsson oli ehdolla 5 kategoriassa, mutta vastaanotti lopulta vain 1 palkinnon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aamupäivällä maassamme esiintyy vielä laajalti sumua, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Ilmatieteen laitos on laatinut säätiedotuksen, joka yltää huomisaamuun asti ja kuuluu kuuluvuusalueellemme seuraavanlaisesti. Odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua, iltaa kohden enimmäkseen selkeää. Yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Tervetuloa taajuuksille. Callum Scott ja Lighthouse käynnistivät keskipäivän keitaan tämän viikon osalta, kun syyskuu vetelee viimeisiään 3 vuorokautta jäljellä, tai oikeastaan 2,5 vuorokautta jäljellä syyskuuta vuodelle 2026. Valtavan nopeasti on mennyt aika. Mikä siinä onkin aina, että no kyllähän sen tietää, kesäisin ja kesäaikaan on paljon, mikä täällä kohis, erilaisia tapahtumia ja menoja ja meininkejä, ja kaikella on usein hyvin paljon buukkauksia kalenterissa, mutta sitten kun tullaan tähän loka, marras, joulu, tammi, helmi, maaliskuuhun, eli tämä meillä käynnistyvässä oleva puolivuotinen, niin sitten se aika ei menekään niin nopeasti kuin mitä se kesäisin tuppaa menemään tai valoisan aikana. Mutta ei se mitään, kyllä me tästäkin selvitään aivan varmasti. Mutta tänään on syyskuun viimeinen maanantai, 28. päivä. Arja, Lenni ja Leon ovat tämän päivän nimpparisankareille, joille laitetaan täältä studiosta valtavan paljon onnentoivotuksia, niin kuin tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Maanantaihan on semmoinen ammattilaisten juhlimispäivä, eksokki. Tämä päivä on tietysti monella myöskin jäänyt ikävänä muistona mieleen vuodelta 1994, kun matkustaja-autolautta MS Estonia upposi. Nimenomaan 28. syyskuuta vuonna 1994 kello 1.50 se oli matkalla reitillään Tallinnasta Tukholmaan. Aluksella oli se vajaa 1000 ihmistä, joista reilu 800 matkustajia ja sitten miehistön jäseniä semmoinen 186 kappaletta. Suurin osa heistä oli ruotsalaisia ja virolaisia, ja vain 138 ihmistä pelastettiin, joista yksi vielä kuoli myöhemmin. Eli onnettomuudessa sai surmansa semmoinen 8500 ihmistä, mikä tekee siitä toiseksi pahimman eurooppalaisen aluksen rauhanajan haaksirikon. Pahin oli Titanikin uppoaminen. Mutta tällä myöskin vuosipäivä Estonian uppoamisella. 10 minuuttia yli 11 on kello. Mari Pekkanen täällä studiossa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp numero 0406195939. Ei muuta kuin vaikkapa niitä hyviä uutisia tulemaan. Voidaan jatkaa sitä hyväksi havaittua viime viikolla aloitettua linjaa, että kaivellaan hyviä uutisia, vaikka väkisin.

Martin Garrix ja Carolina Liar kappaleella Smile. Nykypäivänä ihmiset asettaa melkoisia vaatimuksia erinäisille asioille. No tietysti sen lisäksi, että kotona pitäisi näyttää kuin sisustuslehdeltä ja kaikki muutenkin olla tip-top, niin ei välttämättä ihan ekana tulisi mieleen, että asia, jonka aiot polttaa, niin pitäisi olla jollakin tavalla tyylikäs. Onko sillä polttopuulla ja siis sen ulkonäöllä minkäänlaista merkitystä, jos se on vain kuiva ja tekee tehtävänsä, eli syttyy ja mielellään lämmittääkin hyvin? Asiakkaat eivät kuitenkaan enää osta ihan mitä tahansa polttopuuta, ja hollolalaisen Metsolan piha- ja puun myyjä Axel Bekkevold sanoo Etlarin haastattelussa, että nyt klapin pitää olla väriltään kirkas, näyttää hienolta ja olla täydellistä. No tällaista puuta syntyy, kun tuoreen koivun laittaa kuivumaan uuniin. Vasta tänä aamuna asiakas huomautti, kun klapissa oli jokunen musta piste, kuten kentällä kuivuneessa voi olla, ne voivat olla myös harmaita. Harmaus tai pilkut eivät ennen estäneet polttopuun heittämistä takkaan tai saunanpesään, mutta nykyaikana ne eivät kuulemma enää kelpaa. Toki puiden ostajat maksavat rahaa puista, mutta kyllä tuntuu vähän kohtuuttomalta, kun puupinoa oikein kaivellaan, että onko pilkkuja. Perheyrityksen uuden sukupolven puukauppias toteaakin, ettei ole helppoa olla klapiyrittäjä. Kaikki eivät pysty käsittämään nykyistä laatuvaatimusta, hän sanoo, ja huomauttaa, että jos puussa on pilkku, se ei välttämättä ole esimerkiksi hometta, vaan sinistymää. Metsolan piha ja puu toimittaa paljon puuta myös pääkaupunkiseudulle, mutta keskimääräinen kuljetusmatka on semmoinen 10-15 kilometriä, ja suurin osa asiakkaista ostaa polttopuunsa läheltä, jolloin myös kotiin kuljetuksen hinta jää kohtuulliseksi. Matkasta riippuen kuljetus maksaa 50. Pienintä kotiin kuljetettavaa määrää yritys ei ole määritellyt. Jos joku tarvitsee 40 litran säkillisen puuta, niin senkin saa kotipihan tuotuna. Tosin sen kuljetus maksaa siinä, missä heittomotinkin, ja heittomotti tunnetaan myös nimellä irtokuutio. Kuiva koivu maksaa 95 euroa irtokuutiolta. Ja Bekkevold kertoo tuossa Etlarin haastattelussa, että puut toimitetaan kuutiosäkissä tai 40 litran säkeessä asiakkaan toivomuksen mukaan. Kuutiosäkki on lavalla seisova verkkosäkki, ja jos piha sallii, niin sen saa vedettyä pumppukärryllä suoraan vaikkapa liiterin ovelle. No, suosituin polttopuu on aina vain koivu hyvän lämpöarvonsa vuoksi, ja puuta riittää taas hyvin kaikille kysyjille. Toisin oli kriisi vuonna 2022, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti energian hinnannousun ja polttopuuhun turvauduttiin siellä, missä pystyttiin. Puuta riittää myös kotimaasta, vaikka polttopuuta tuodaan myös Virosta. Ja Bekkevold sanoi, että meille tulee kotimaista puuta omien hankintakanavien kautta, eli meillä ei ole omia metsiä. Pitäisi olla aika iso metsä, olemme sen verran iso toimija alalla. Ja virolaisen puun suosio piilee muun muassa uunikuivauksessa. Myös Metsolan pihassa uuni kuivaa taas pian puuta. Edellinen palo ja uusi on rakenteella. Uunissa tuoreet puut kuivuvat noin 70 asteessa 3 päivää. Toistaiseksi suurimman osan polttopuusta kuitenkin kuivattavat aurinko ja tuuli ilman koneen apua. Ja Bekkevold ihmettelee, että miten virolainen uunikuivattu puu on kaiken lisäksi halvempaa kuin suomalainen. Ja sanoo tuossa haastattelussa, että on se erikoista, että Suomen pitää tuoda puuta poltettavaksi ja niin halvalla, että kotimainen klapi ei kelpaa suomalaisille jälleenmyyjille. Tosin on se virolaisenkin puun hinta nousussa. Mutta tuntuu olevan kovia toiveita ihmisillä polttopuulle, että laatuvaatimukset ovat nousseet ja nyt pitäisi olla halonkin täysin virheetön, josta on mieluusti roskatkin putsattu pois, niin kysynpähän vaan, että mitä väliä. 0406119539 on WhatsApp-numero, jos haluat esimerkiksi tämmöistä polttopuuasiaa kommentoida keskipäivän keitaassa. Boni M ja Sani, kuullaan nyt.

0: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Pyörät pyörimään.
3: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: anymore.
1: Siinä Axel kappaleella Hurt. Itse asiassa toi kyseinen kappale oli mukana Uuden musiikin kilpailussa vuonna 2021. Ja esittäjä Axel, eli Axel Kankaanranta, hänhän onnistui voittamaan Uuden musiikin kilpailun vuonna 2020 ja lunasti itselleen paikan Suomen Euroviisu-edustajana kappaleellaan Looking Back. Mutta me tiedämme, mitä 2020 tapahtui. Silloin tuommoinen maailmanlaajuinen pandemia sulki ihmiset koteihinsa ja niinpä Euroviisutkin jätettiin järjestämättä. Emme siis tiedä, miten olisi käynyt Axel Kankaanrannalle Looking Back-kappaleella Hollannissa Rotterdamissa. Ja sitten kun 21 vuonna selvisi, että no Euroviisut pidetään, niin Axel Kankaanranta yritti hakea uudelleen tietysti Euroviisuihin ja osallistui tällä Hurt-nimisellä kappaleella tuohon Uuden musiikin kilpailuun, joka toimii Suomessa siis Euroviisujen karsintana, mutta ei tullut voittoa. Muistatteko, mikä porukka voitti 21 vuonna? Blind Channel kappaleella Dark Side. Eli Axelin kohdalta niin jäi nyt epäselväksi, että miten olisi Euroviisuissa pärjännyt. Kenties Axel Kankaanranta on vielä joku vuosi mukana Uuden musiikin kilpailussa. Mut kyllähän toi Blind Channelin Dark Side vei ylivoimaisen voiton silloin Uuden musiikin kilpailussa. Ja tässä kun rupesin katsomaan, että ketkä siellä otti noin muut mitallisijat, niin kakkonen oli Teflon Brothers ja Pandora kappaleella I Love You. Ja kolmas oli Ilta, Kelle mä soitan. Neljäs oli tämmöinen kuin Oskr Lai. Ja vasta viides oli Axel kappaleella Hurt. Nyt kuunnellaan Westeristä ja Jonna Giagiaa. Tässä he versioivat Levi and the Leavingsia. Onnelliset.

Westerinen ja Jonna Geagea, onnelliset. Tuossa joku tovi sitten puhuin Etelä-Suomen Sanomien artikkelista, jossa kerrotaan, että nykyajan ihmiset vaatii polttopuiltakin jotenkin aivan älyttömiä vaatimuksia. Nyt klapin pitää olla väriltään kirkas, näyttää hienolta ja olla täydellistä. Laatuvaatimukset ovat nousseet, poltettavaksi kelpaa virheetön halko, josta on roskatkin putsattu pois. Ja tuossa ääneen sitä pohdiskelin, että mikä homma, kun polttopuu nimensä mukaisesti se poltetaan, niin onko se nyt sitten niin justiisa, että jos siinä on muutama lehti kiinni tai havunneulainen tai milloin mitäkin? Vai että pitääkö kaiken olla niin sanotusti Instagram-täydellistä tai semmoinen niin kuin kodin sisustuslehti täydellistä, että sitten on kiva ottaa halkopinosta kuva, kun on niin moitteetonta puuta. Tähän itse asiassa pitää varmaan kaivaa niin hyvää puuta Vesa Matti Loirilta soittoon vielä, koska aivan jotenkin älytöntä. Täällä aika paljon on tullut kommentteja kuuntelijoilta. Voitte laittaa niitä lisää numeroon 0406195939. Otetaan muutamat kommentit tähän väliin. Nyt täytyy näin kuusikymppisenä sanoa, että tämä nykyinen sukupolvi on eksynyt todellisuudesta. Kannattaisi tilata puutavaraliikkeestä höylättyä kakkosnelosta ja lautaa pätkittynä polttopuuksi. Huhhuh. No joo, sitähän me ei jutun perusteella tiedetä, että mikä sukupolvi esittää näitä laatuvaatimuksia, mutta voimme kuitenkin tehdä omat johtopäätöksemme, on ne sitten oikeita tai ei. Sitten täällä lukee, että no onpa älyttömyyksien älyttömyys, design-polttopuun juttu siis, siksi kai sitä voitaneen kutsua. Itse olen aina polttanut niitä puita, mitä on sattunut käsiin osumaan, yleensä pimeässä jonkun pressun alta, eivätkä ne niin mahdottoman kuiviakaan ole aina olleet. Mikä energian tuhlaus tuo erikseen kuivattaminenkin polttopuiden tarkoituksena paljolti, kun kuitenkin on energian säästäminen. Ja jos jokin itiö tai emiö puussa on joskus niin hyväksihän se vain on vastustuskyvyllä. Maalaisjärki käteen nykypäivän hieno ihminen, näin kirjoittaa Mervi. Ja sitten täälläkin tuli kommenttia, että taisin lukea tuon samaisen jutun polttopuista. Joo, on ihmiset mennyt tarkaksi, katselevat hienoja sisustuskuvastoja, joissa on puhtaita polttopuita. Muistelen joskus lukeneeni, että joku oli halunnut samanlaisia isoja ja lähes höylättyjä polttopuita. Mahtaa syttyä hyvin. Ja hän kommentoi tuossa vielä, että hänellä itsellään on hyvä polttopuun myyjä. Kun ostaa kuutio ja pinoaa ne, niin siinä on noin 1,2 pinoa kuutiota, eli reilua kauppaa. Kyllä meidän on nyt ottaa tähän teemalaulu Vesa-Matti Loirilta. Hyvää puuta.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Irinalta siinä 10 kirosanaa. Kello on 11:07. Tervehdys keskipäivän keitalta. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, niin numero on 0406195939. Uutisissa on tänään kuultu esimerkiksi Taylor Swiftin palkitsemisesta. Taylor Swift ohitti Beyoncéen MTV Video Music Awardsissa ja sai ekaa kertaa jaettavan ohjaustyöpalkinnon sekä toisen pytyn kappaleestaan The Fate of Ophelia, jonka kuulemme nyt.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Coldplaytä ja Selena Gomezia, Let Somebody Go.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sazonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Espoossa kadoksissa useita päiviä olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa. Poliisi kertoi poikien katoamisesta torstaina 24. syyskuuta. Maanantai-aamuna poliisi kertoi poikien ilmoittaneen olinpaikastaan. He ovat tällä hetkellä poliisin seurassa ja heidän läheisensä ovat tietoisia asiasta. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Poliisi kiittää kaikkia, jotka jakoivat tietoa katoamisesta ja lähettivät asiaan liittyviä vihjeitä. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Lopuksi kulttuuria. Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards -gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai ensimmäistä kertaa jaettavan ohjaustyöpalkinnon sekä toisen pystin kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona. Swift omisti musiikkivideopalkintonsa edesmenneelle country-legendalle Dolly Partonille. Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncéen kanssa, kun kummallakin oli 30 Video Music Awards-palkintoa. Madonna oli illan palkituin artisti. Hän nappasi kaikkiaan 5 palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina. Ruotsalainen Zara Larsson oli ehdolla 5 kategoriassa, mutta vastaanotti lopulta vain 1 palkinnon.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aamupäivällä maassamme esiintyy vielä laajalti sumua, mutta iltapäivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Ilmatieteen laitos on laatinut säätiedotuksen, joka yltää huomisaamuun asti ja kuuluu kuuluvuusalueellemme seuraavanlaisesti. Odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, aluksi yleisesti sumua, iltaa kohden enimmäkseen selkeää. Yöllä jälleen monin paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 11-15 astetta ja yön alin 3-8 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ranskalaisduon musiikilla käynnistettiin keskipäivän keitaan toinen puolisko. Kello on 8:08 ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Heippa tirallallei. Se on maanantai, syyskuun viimeinen maanantai. Ja aika monella arki rullailee nyt jo omalla painollaan. Ainakin toivon mukaan rullailee. Eräs kuuntelija on tullut minulle tutuksi siitä, että hän seuraa tosi tarkkaa kahvin hintaa ja tunnustautuu kahvin suurkuluttajaksi ja sanoo myöskin, että hän käy aina etsimässä erilaisia kahvitarjouksia ja niitähän tässä on viime aikoina ollutkin isoissa päivittäistä varakauppaketjuissa ihan on mennyt melkein mihin tahansa, niin jonkinlaisia kahvialennuksia on ollut. Mutta Iltalehtihän on otsikoinut aivan hetki sitten, että kuulkaa, kahvi on Suomessa liian halpaa. Pitäisi maksaa 40 euroa kilolta. Näin sanoo asiantuntija, yrittäjä Petri Nieminen. Ja hän sanoo, että kahvi voisi olla huomattavasti kalliimpaa Suomessa. Esimerkiksi viime perjantainahan tuli kahvin ystäville sellaisia uutisia, että raakakahvin maailmanmarkkinahinnan uutisoitiin kääntyneen selvään laskuun Brasilian erinomaisen kahvisadon seurauksena. Ja Nieminen sanoi, että huippuhinnoista on tultu pikkasen alas, mutta ei se hinta ole valahtanut kovin alas kuitenkaan. Ja Taloussanomien mukaan tuo hinnanmuutos on ollut nähtävissä jo kaupoissa, kun esimerkiksi Kultakatriina on myyty alennuksella joko 3 euron hintaan tai 30 tai milloin mitenkin. Ja hinnan heilunta suuntaan tai toiseen ei aiheuta kuulemma Niemisessä mitään sen suurempia tunteita. Viime helmikuussa uutisoitiin, että juhlamokan hinta oli noussut sellaisiin lukemiin, että yksi paketti maksoi lappeenrantalaisessa S-Marketissa 8,19 €. Ja tuolloin Nieminen lausui, että kahvi oli silti edelleen törkeän halpaa Suomessa. Eikä hänen mielensä ole muuttunut tässä puolessa vuodessa. Suomalaiset ovat tottuneet vähän kestämättömälle ja epäterveelle tasolle, Nieminen sanoo. Ja huomauttaa, että kahvin on totuttu olevan ikään kuin sisäänheittotuote kaupoissa. Kaupat saattavat myydä kahvia 30% tappiolla. Jotta toiminta olisi kestävää, tulisi hintojen olla Niemisen mielestä jo korkeammalla. Ja kun häneltä on sitten kysytty, että no mikä olisi semmoinen reilu hinta tuottajalle, myyjälle ja asiakkaalle, jos tällainen kompromissihinta pitäisi löytää, niin hän sanoi, että se voisi maksaa vaikka 30-40 euroa kilolta. Silloin viljelijä saisi siitä todennäköisesti hyvän hinnan ja silloin se kuvio olisi kohdillaan. Ihmiset haluavat olla hirveän eettisiä, mutta kun mennään kauppaan ostamaan, niin sitten se eettisyys unohtuu helposti. Niin siinä tuppaa käymään. Mitä oot mieltä tästä ja vaikuttaako kahvin hinta siihen, että keitätkö aamukahvisi vai et? Teejuojat nyt voivat hykerrellä hyvinkin innoissa, että eipä tarvitse miettiä tuommoisiakaan. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, ei muuta kuin sinne vaan viestiä. Ed Sheerania kuunnellaan seuraavaksi, kappale on Photograph.

tässä erään kuuntelijan toivekappale. Hän soitteli aiemmin tänne, koska tekee liikkuvaa työtä eikä pystynyt naputtelemaan puhelinta. Niin käytiin pitkä keskustelu erilaisista TV-ohjelmista ja nyt hän totesi, että jotenkin on toi vain elämää hänen mielessään kokenut niin sanotusti inflaation, että ei oikein meinaa lähteä. Ja toi edellä kuultu kappale, Tulkoon mitä vaan, Vesala, Aili Järvelä ja Jutta Rahmel esittivät sen 7 vuotta sitten. Vain elämässä se oli silloin Lauri Tähkän päivä ja Tähkän kappaletta tuossa Vesala versioi. On kyllä hieno, olin jo unohtanut, että miten upea kappale tuo, tai versio tuo onkaan. Kiitoksia tästä biisitoiveesta. Kahvin hinnasta tuli hetki sitten puhuttua ja tänne tuli hyvä viesti, että kyllä meikä kahvin suurkuluttajiin kuuluu, eli tarjouksista tulee kahvit haettua ja onneksi kaapissa on aina eri merkkejä, kun etsii sitä lempparia. Asioilla käyty ja kauraomenapaistos uuniin, sit kahvit. Kyllä muuten kahvihinta on törkeen kallista. Näin tuli viesti studion WhatsAppiin 0406195939. Näiden kahviviestien perusteella tänne nimittäin tulee näitä kahviin liittyviä viestejä. Toki tulee myös tämmöisiäkin, että ei haittaa, kun ei juo kahvia. Niin eipä sillä sitten mitään väliä ole, paljonko se kahvi maksaa, ymmärrän hyvin. Mutta tosiaan niin tämmöinen asiantuntija, eli Petri Nieminen, yrittäjä, arvioi, että kahvin kilohinta voisi hyvinkin olla semmoinen 30-40 euroa kilo. Mutta meidän kuuntelijat on aivan toista mieltä Niemisen kanssa. Ja Nieminen arvioi, että jo ennen toista maailmansotaa Suomessa juotiin lähes yhtä paljon kahvia kuin nyt. Siihen elintasoon ja tulotasoon nähden, niin kahvi maksoi sellaisen 60 per kilo nykyhinnoilla. Niemisen oma yritys keskittyy erikoiskahveihin ja kilohinnat vaihtelee 60 ja 100 euron välillä. Ja toteaa, että minä aina sanon, että nämä meidän kahvit ovat sen hintaisia kuin normikahvit olivat 1930-luvulla. Suomalaisilla olisi elintasonsa puolesta varaa maksaa kahvista ja viljelystä enemmän. Ja Nieminen sanoi, että kotona keitetyn kahvin litrahinta on ällistyttävän paljon halvempi kuin esimerkiksi virvoitusjuomien tai energiajuomien litrahinta. Kahvin juonti järkevöityisi, jos hintaa nostettaisiin. Hän pohtii ja toteaa, että ehkä ei kaadettaisi viemäriin sitten niin paljon. Ehkä panostettaisiin siihen, että voitaisiin juoda hyviä kahveja, mutta vähän vähemmän. Kahviaihe tuntuu aina herättävän keskustelua. Jos haluat tuota kommentoida, niin 0406195939. Nyt vuoro on Alfie Jukes, Again and Again.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki. Arjen limusiini.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Eurythmics When Tomorrow Comes, 40 kappale tuo. Kahvihinta tuntuu puhuttavan edelleen. Täällä pohditaan nimenomaan sitä, että mistä ollaan nykypäivänä valmiita maksamaan ja mistä ei. Eräs kuuntelija laittoi tuossa viestiä, että me ei makseta ruuasta tai kahvista tarpeeksi, jotta tuottajallekin jäisi jotain kunnolla. Kun pitää olla rahaa sitten kaikkeen siihen muuhun oikeasti täysin tarpeettomaan krääsään, mutta saadaanpahan olla niitä kuluttajia. Niin, joo, välillä tuntuu siltä, että kulutetaan ihan vaan kuluttamisen vuoksi, mutta sitten siinä kohtaa, kun lähdetään vaikka ruokakauppaan, niin katsotaan vaan sitä halvinta hintaa, ei välttämättä vaikkapa kotimaisuutta. Ja sitten, tämä on hieno viesti, mie on kyllä sellainen kahvikompostori. Kotona ja kylässä olen aina vapaaehtoinen juomaan sen viimeisen kupin, jotta ei tarvitse heittää menemään. Joskus sen takia joutuu 4 kuppia juomaan, mutta maailma pelastuu. No, ikävä pilata ilo. En tiedä, että pelastuuko maailma sillä, mutta toi kahvikompostori on äärimmäisen hieno sana. Ja arvostan tietysti tuommoista heittäytymistä närästysuhankin kohdalla. Ja sitten hän on miettinyt myös sanana, että hän on kahviviemäri, mutta siinä on vähän negatiivinen klangi, mutta toisaalta niin kahviviemäri toimii erinomaisen hyvin. Kiitoksia näistä viesteistä, ei muuta kuin lisää vaan pökköä pesään, eikä tarvitse olla niin sanotusti sisustusklapia, kuten aiemmin tässä lähetyksessä on ollut puhe. 0406195939. Nyt lähdetään musiikkitarjonnassa Pohjois-Karjalaan, mutta ei suinkaan ole se kappale, mitä ehkä moni ajattelee, vaan Saaga ja Tulva.

Joensuuhun sijoittui tuo kappale, Saaga ja Tulva. 12.35 on kello studiossa. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä vajaan puolen tunnin verran. Ja kyllä on tullut ilahduttavan paljon viestejä teiltä. Kiitos niistä kaikista. Ja edelleen saa tietysti laittaa tulemaan. Lauantai oli melkoinen sadepäivä suuressa osassa Suomea. Tuli ihan alas asti, kuten on tapana ollut sanoa. Mutta syksy näyttää jatkuvan lämpimänä ja kuivana. Näin kertoo tuore kuukausiennuste. Ja MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi on sanonut, että tämä kuluva viikko erottuu ihan omassa luokassaan. Tällä viikolla saatetaan hätyytellä jopa kaikkien aikojen lokakuun lämpöennätystä. Lokakuun lämpöennätys on toistaiseksi hieman yli 21 astetta. Ja Rintaniemi povaa, että torstaina eli lokakuun ensimmäisenä päivänä mittarin lukemat saattavat hyvinkin nousta noin 20 asteeseen ja toteaa, että harvinaista lämpöä huonona kesäpäivänä on monesti ollut paljon viileämpää. Tämän viikon syyssää on yhdistelmä vahvan korkeapaineen vaikutusta ja eteläisen virtauksen tuomaa lämpöä. Suomi on jäämässä lähiviikkoina juuri sopivasti korkeapaineen lämpimälle puolelle. Ja Rintaniemi nostaa esiin myös Länsi-Euroopan korkeat lämpötilat. Ranskan ja Saksan seudulla ennätyskuuman kesän jälkeen myös syksystä on tulossa poikkeuksellisen lämmin. Tässä voi miettiä, että kuinka paljon tyynellä valtamerellä rellestävällä eli Niño-ilmiöllä on näppiinsä pelissä Euroopan säässä. Tämä on varmaan sellainen asia, minkä lähivuosien tutkimukset tulevat tarkistamaan. Myös ensi viikko näyttää Rintaniemen mukaan lämpimältä ja korkeapaine voittoiselta. Sitä seuraavalla viikolla signaali heikkenee, mutta minkäänlaisia merkkejä nopeasta kylmenemisestä ei ole näkyvissä. Itse asiassa ennusteen neljännellä viikolla lämmin signaali vielä ottaa ja voimistuu. Näyttää siltä, että on vieläpä kuivaa lämpöä. Lähiviikkojen sademäärät näyttää siis jäävän vähäisiksi. Rintaniemi kannustaakin ihmisiä nauttimaan harvinaisen hienosta syyssäästä ulkoilemalla. Kyllä nyt voisi sanoa, että syyssää voi tarjoilla sitä parhaintaan. Joo. Kaveri, joka asuu Saksassa, niin laitteli tänä aamuna viestejä. Meillä on aina tapana vaihtaa kuulumisia aamuittain. Niin että sinne oli ennustettu tälle päivälle semmoista 26-27 astetta. Ja jotenkin kuulostaa ihan hurjan lämpimältä. Ollakseen syyskuun loppu. Toki Saksassa nyt jonkin verran etelämässä ollaan, mutta käsitykseni mukaan niin ei ne ihan normaaleja lämpötiloja ole myöskään Saksaan näin lokakuulle. Frank Moody esiintyy meille nyt kappaleella She's Too Good For Me.

Aerosmith, Jenny's Got a Gun. On puhuttu muun muassa kahvihinnasta ja suomalaisten kulutuskäyttäytymisestä. Ja kuinka ollakaan, niin Ylehän on tehnyt ihan kuin tilauksesta tämmöisen jutun, että kaupoissa on huomattu, kun lihan hinta nousee, niin ostoskäyttäytyminen muuttuu. Ja naudan jauhelihan kallistuminen on vähentänyt sen myyntiä Suomessa ja kuluttajat ostavat tilalle etenkin sikanautajauhelihaa. Naudan jauhelihan kilohinta on kaupoissa semmoista parinkymmenen euron luokkaa molemmin puolin ja heikko taloustilanne ohjaa suomalaisia nyt halvempiin tuotteisiin. Hintaa nostavat maailmanlaajuisen kysynnän kasvu ja ilmastonmuutoksen tuotannolle aiheuttamat vaikeudet. Joo, näin sitä sitten saatiin tähänkin vielä tämmöinen hinnan nousupainin juttu keskipäivän keitaalle. Michael Jacksonia seuraavaksi Man in the Mirror.

Michael Jackson, Man in the Mirror, siinä semmoista itsereflektointia ja muutoksen tarvetta, sisäistä muutosta vuodelta 88. Sannilta kuulemme seuraavaksi kappaleen nimeltä Metsä.

Joskus pienet teot on niitä tärkeitä. Mä toivoisin niin, että ottaisit kiinni kädestäni. Siinä Sanni kappaleella Metsä. 3,5 minuuttia, niin kello tulee 13, vuoroon seuraavat uutiset ja minun on aika väistyä Jani Nivalan tieltä. Jani tulee juontamaan Puolen Suomen iltapäivän ihan kohta. Ennen kello 13 uutisia ja Puolen Suomen iltapäivää kuunnellaan vielä Tame Impala ja Let It Happen. Huomiseen!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. JYPin perjantain ottelu Helsingissä IFK:ta vastaan sai dramaattisen käänteen joukkueen suurimpiin tähtiin kuuluvan Santeri Huovilan loukkaantumisen takia. JYPin kultakypärää kantanut Huovila loukkaantui toisessa erässä, kun hän laukoi kiekosta ohi ja kaatui oman jalkansa päälle. Huovila ei päässyt tilanteen jälkeen omin avuin pois kaukalosta, vaan hänet vietiin paareilla jatkotutkimuksiin. JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä ei tänään aamupäivällä osannut antaa tarkkaa ennustetta Huovilan vamman vakavuudesta. Mälkiän mukaan asiasta saatetaan saada myöhemmin tällä viikolla lisätietoa. Lisää Jobin postia JYPille toi perjantaina myös puolustaja Roni Jokisen loukkaantuminen. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Kuntaliitokset hyväksyisi 53% ja hyvinvointialueiden yhdistämiset hyväksyisi 49% vastanneista. Noin joka viides vastaaja ei ottanut kantaa asiaan. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Salossa yksi ihminen kuoli henkilöauton ulosajossa sunnuntaina valtatie 1:llä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan Helsingistä Turkuun päin matkalla ollut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Poliisin alustavan selvityksen mukaan autoa kuljettanut keski-ikäinen mies sai sairauskohtauksen. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta onnettomuuspaikalla. Onnettomuudessa ei oli ollut muita osallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui noin iltakymmenen aikaan hieman Uudenmaan rajan jälkeen. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä, huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää. Halloja, morjesta. Kiitokset Mari Pekkaselle lähetyksestä ja toivottavasti aurinkoisessa maanantai-päivässä rämmitään elämän suossa yhdessä eteenpäin nyt sitten tulevat tunnit Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hei vaan, Nivala Jani täällä studiossa. Maanantai 28. syyskuuta. Lahdessa paistaa aurinko, samoin Jyväskylässä. Jyväskylässä on 15 tämmintä, Lahdessa 14. Niin ihan jeppis meininkiä, mitä tuossa ennustuksissakin on hehkuteltu, että kesäfiilistä jopa tarjolla tässä nyt alkuviikkoon, sen verran lämmintä on. Mutta ei kuitenkaan shortsit jalassa enää täällä studiossa mennä. Eilen piti yrittää rämpiä shortseissa eteenpäin, mutta kyllä se sitten illalla oli pikkasen viileätä. Vähän liian viileätä rupesi olemaan iltasella ja mä päätin, että nyt se shortsikausi on kyllä lopullisesti ohitse, vaikka eilen yritin vielä herättää lyhyitä housuja talvihorroksesta ja tosiaan otin ne käyttöön, mutta pakko se oli sitten myöntää, että ei enää. Kyllä se on nyt pitkät housut ja pipo. Pipo seuraavaksi sitten kehiin univormuun. Joo, maanantai-päivä tänään ei pelata jääkiekon SM-liigassa, eli ennakkostudiolähetyksiä ei ole tänään luvassa. Meidän John Smith Rock Frozen Festival Skaba on nyt menestyksekkäästi ohitse. Kiitos kaikille, jotka osallistui ja fiilistellään kohta vielä viimeistä voittajaa, Tarja-nimistä henkilöä. Tarja saa kohta puheenvuoron. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, joka tulee tuossa parin tunnin jälkeen tai parin tunnin kuluttua kello 3 jälkeen, niin Ranska-viikko nyt sitten. Tämäkin on yleisön pyynnöstä, että kuunneltaisiin ranskalaista musiikkia kello 15 jälkeen. Niin sellaista on tänään ja huomenna ja muutenkin arkipäivisin luvassa, siis iltapäivä 3 jälkeen, ranskankielistä musiikkia. Toivebiisejäkin mahtuu tähän lähetykseen. Niitä on jo tullut tänne. Palataan niihin myöhemmin. WhatsApp-yhteyshän on 0406195939, niin tuota numeroa käyttämällä voi pistää viestin tänne studioon. Miksei vaikka sen toivebiisinkin, niin mä sitten tänään vähän myöhemmin soittelen toiveita, mitä tässä on jo ropissut laariin. Tervetuloa mukaan iltapäivälähetykseen hellään huomaan. Tästä tulee nopsajalka ja lupaan olla.

0: Just. Nautitaan kohta Red Hot Chili Peppersin musasta RHCP:tä kehiin ja Avril Lavignen musaa ja Anna Puuta myös luvassa aivan kohta. Tuossa perjantaina ihmeteltiin kovasti sitä, että mitä kuuluuko Puolen Suomen radio ja sen kanavat Helsingissä saakka, kun meidän viimeinen John Smith Rock Frozen -voittaja nyt tällä erää oli pääkaupunkiseudulta päin, niin tämä herätti kummastusta. Meidän kuulijoissa WhatsAppissa ihmeteltiin sitä, mutta kyllähän näitä meidän radioita ja Puolen Suomen radioita kuunnellaan niin kuin laajalti, ihan siis ulkomaita myöten, koska on olemassa nämä nettiradiosysteemit, niin netin kauttahan lähetys kuuluu kätevästi sitten vähän niin kuin missä vaan. Ja jos sä oot tottunut kuuntelemaan vaikka auton radiosta tai jostain perinteisestä keittiön radiosta, semmoisesta niin kuin ihan oikeasta FM-radiosta tätä lähetystä, niin sitten jos on joskus keittiön radiosta patterit loppu ja sulla ei ole pattereita tai oot jossain maastossa ja haluaisit kuunnella meidän radioa, niin sä pääset tosiaan nettiradioiden kautta tosi kätevästi parilla klikkauksella kuuntelemaan lähetystä. Niin se on aika kätseä sitä. Tosiaan kuunnellaan ihan myös pääkaupungissamme Helsingissä. Ja Tarja tosiaan nappasi nyt sitten tällä erää vimoset John Smith Rock Frozen -piletit. Ja tällain meni puhelu Tarjalle viime viikolla.
1: Tarjo.
0: Morjesta Tarja, tässä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta.
1: No moikka.
0: Moi, onko ihan hyvä hetki puhua?
1: On, juu, kyllä.
0: Juu, kyllä. Sulla on Tarja jossain mielessä ollut suunnitteilla, jos hyvä mäihä kävisi, niin tämmöinen pako Helsingistä hyvän musiikin pariin Jyväskylään, niin mikä on hyvä musiikki? Määritellään hyvä musiikki.
1: Hyvä musiikki, sitä on niin monenlaista.
0: Vähän niin kuin kaikista genreistä löytyy jotain hyvää.
1: Niin. Olisiko se nyt tommonen joku poppi, rokki, punkkiakin välillä?
0: Oi!
1: Joo.
0: Punk ei ole kuollut. Ei todellakaan.
1: Ei koskaan kuole.
0: Joo. Ai. Eli et vierasta mitenkään raskaampaakaan musiikkia.
1: En missään tapauksessa. Joo. Rakastan konsertteja joka musiikkiluokassa. Olen perjantaina menossa Eva Dahlgrenin konsertti. Olisi kiva, jos pääsis nyt seuraavaan vielä.
0: Missä Eva Dahlgren on? Onko Suomessa keikalla?
1: On, Kultsalla. Okay. Kulttuuritalolla. Joo. Helsingissä. Joo.
0: Okei, kaikenlaista. Mm-hmm. Kaikenlaista. Mutta milloin viimeksi olet käynyt jossain Helsingin ulkopuolella kuuntelemassa musiikkia, livemusiikkia?
1: No kyllä siitä nyt on kulunut aikaa. En mä ihan nyt heti kyllä keksi päivämäärä.
0: Meidän nettikisaan sä olit ainakin kirjoitellut, että sä tykkäät kaverin kanssa käydä festareilla. Tänä kesänä jäi festarit väliin.
1: No tänä kesänä jäi.
0: Mitäs viime vuonna, vuosi sitten kesä? Kävittekö te silloin jossain festaroimassa vai muistuuko mieleen? Siitä on niin pitkä aika jo.
1: Niin ja sitten muutenkin, kun mä käyn kyllä konserteissa ja tuommoisessa niinku, live-esityksissä, esimerkiksi Kuopiossa mä kävin jossain joku baari, missä oli keikka. Tällaisia pieniä juttuja Kuopiossa ja Tampereella ja tällaisia pikkukeikkoja. Mutta mä ihan suoranaisesti festareilla oon käynyt viimeksi vasta, siitä on jo aikaa niin paljon, että mä oon ollut silloin nuori.
0: Mutta hei, lähtisitkö sä nyt festaroimaan Jyväskylään tosiaan pako Helsingistä marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen?
1: No lähtisin ihan varmasti, voi vautsi. Kyllä.
0: Sattaria meidän voittaja, Arpa Onni on suosinut sinua, onneksi olkoon.
1: Voi kiitos, ihanaa. Kerrankin Arpa Onni suosi minua.
0: Kyllä, se suosi nyt kuulee John Smith Rock Frozen. Ja sä kun oot tuohon ennakkoluuloton musiikin ystävä, että käyt Kuopiossa pikkupaikoissa ja Eva Dahlgrenia kuuntelemassa, niin nyt pääset kuule kuuntelemaan semmoista hyvää kattausta kuule. On rockia, vähän raskaampaa kamaa, on laidasta laitaa ja on Marko Annalan vähän elektronista sooloprojektia ja on kuule Martti Servo ja Napanderiakin vielä vähän edustamassa toisenlaista musiikkityyliä, niin on kuule kaikkea.
1: Vau, kuulostaa tosi hyvältä. Ihanaa.
0: Isosti onnea. Ja nyt kun se pakomatka sitten koittaa, olkaa hyvät, niin tiedätkö jo, kuka on sun rikostoveri tällä pakomatkalla, että kenet sä nappaat mukaan?
1: Joo, mä valitsen hyvän ystäväni Jari Keskikallion mukaan. jonka kanssa mennään, nytkin mennään konserttiin perjantaina.
0: Kattoo sitä Dahlgrenia.
1: Kyllä, juu.
0: Joo.
1: Hänen kanssaan kierrellään. Itse asiassa kesällähän me oltiin Robbie Williamsia kattoo viime vuonna.
0: Mä olin kanssa siellä.
1: Joo. Kyllä tässä on, kato, nyt yhtäkkiä muista alkaa palautumaan.
0: Ollaanhan me käyty vaikka missä.
1: Joo,
0: totta kai. Robbie Williamsit, niin, Kuopio.
1: Kyllä.
0: Kaikkea joo. Tällaista. Joo. Mutta hei, nyt pitää sitten laittaa kalenteriin se marraskuun viikonloppu. John Smith, Rock Frozen.
1: No mä laitan sen heti.
0: Pistä heti kalenteriin ja ilmoita Jarille kanssa, että sitten mennään. Jarikin pistää sen kalenteriin.
1: Juu, eks ilman niin? Muuta. Joo, kyllä se on heti ylhäällä tässä. Kalenteri
0: loistavaa.
1: On jo esillä.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mä onnittelen ja vielä kertaalle. Isosti kiitos. Onnea näistä lipuista. John Smith, Rock Frozen odottaa.
1: Kiva, kiitoksia.
2: Studiossa Jani Nivala.

Ja melko hyvää säätä nyt oikeastaan monin paikoin. Katsotaan tässä vielä Kuopio. Just nyt ei taida paistella aurinko, mutta kyllä sen pitäisi tuossa 4, 5, 6 aikoihinkin näyttäytyä. Kuopiossa on nyt 10 astetta lämmintä, 10 tai 11. Joensuu, aurinko paistelee 13/14 tällä hetkellä Joensuun suunnilla. Niin aika jees tällä niin kuin ylipäätään, kun katselee näitä sääennusteita, säätiedotuksia ja tämänhetkistä vallitsevaa säätilaa Suomen maassa, niin melkein shortsikeli. Ei aivan, mutta melkein. Hei, jutellaan noista kadonneista muksuista. Espoossa oli pari poikaa kadoksissa. He ovat nyt onneksi löytyneet, mutta mennään tähän aiheeseen vielä tarkemmin ihan kohta.

Anna puu, ota minut tällaisena kuin oon. Me ollaan mitä me ollaan ja mitä sitä häpeämään. Tässä vaan ollaan ja möllötetään ihan tämmöisinä kuin vaan ollaan. Kohta musaa Rag & Bone Maniltä, Atomic Kitten -porukalta ja artistilta nimeltä Ava Max. Puolen Suomen iltapäivä lähetys täällä ja loistava homma, että nämä 13-vuotiaat espoolaiset pojat ovat löytyneet. Tästä tiedotti tänään aikaisemmin Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat olivat olleet useamman päivän nyt kadoksissa. Poliisi tiedotti torstaina, viime viikon torstaina, siitä, että jätkät olivat jossain paikassa, mistä ei tiedetä, että missä he oikein ovatkaan. No, pojat oli pyytänyt omia vanhempiaan hakemaan heidät kotiin kaupan edustalta. Näin oli rikoskomissaario Hannu Väänänen kertonut Helsingin Sanomille, että pojat oli sitten ilmoittaneet lopulta olinpaikkaansa vanhemmille. Ja jotenkin hyvä juttu, että tämä homma päättyi sitten tälleen. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille, näin kertoo Keskisuomalainen verkkosivuillaan. Mulla tuli mieleen näistä kadonneista pojista semmoinen yksi tilanne, mihin kerran päädyin. Joskus yöllä, kun asustelin tuolla pääkaupunkiseudulla ja olin sitten käynyt ystävän kanssa vähän parantamassa maailmaa, olin polkupyörällä liikkeellä, se oli kesäyö. Sitten joskus ehkä 12 yhden aikaa yöllä ajelin fillarilla Helsingin keskustasta sitten kotia kohti ja mitäs sieltä sitten löytykään keskellä yötä istumassa Rotvallin reunalla. Siinä oli tyttö ja poika. Tyttö oli vähän vanhempi, poika pikkasen nuorempi. Mitäköhän mä sanoisin, olisiko ne ollut, että se tyttö oli vaikka 9 ja poika 6. Jotain tällaista. Siinä oli 2 pientä muksua, jotka oli karannut, ottanut hatkat. Lähtenyt omin päin siis jonnekin seikkailemaan. Ja jotenkin mulla siinä sitten isälliset vaistot heräsi. En siinä vähän ollut kyllä isä vielä, mutta totta kai niin kuin en voinut siitä vaan jatkaa pyörällä matkaa, kun ne muksut oli siellä yön pimeydessä kesäyössä istu Rotvallin reunalla jalkakäytävällä. Niin kyllä mun oli pakko siihen jäädä sitten haastelemaan ja juttelemaan näille nuorille, että mikä se on homman nimi. Tai nuori on väärä sana. He oli lapsia. He oli siis niin nuoria, että ihan siis lapsi on varmasti käypä sana. Ja mä juttelin tosi kauan niiden kanssa ja mä jotenkin ehkä arvasin tai aistin, että mikä on homman nimi, että jos tähän kelloaikaa puolen yön aikaa tai puolen yön jälkeen ollaan niin kuin siellä 2-tonnikasta muksua, niin kyllä sen niin kuin tiesi, että okei, että tässä on nyt pakko olla tämmöinen, että nämä on niin kuin karannut omille teilleen. Niin juteltiin sitten aika kauan siinä näiden kanssa, kun mä en halunnut, että se tilanne päätyy semmoiseen, että mä istun siihen niiden viereen ja sanon, että mä soitan nyt poliisit, että nyt teidät haetaan tästä kotiin, vaan otin semmoisen erilaisen lähestymiskulman, että juteltiin siinä kuulumisia ja kyselin heiltä, että mitäs he täällä tekee ja mistä he on tulossa ja mikä on homman nimi. Ja juteltiin sitten tosi pitkään. En mä tiedä, menikö siinä tunti vai puolitoista tuntia vai 2 vai kauanko meni. Mutta juteltiin siis tosi kauan. Ja sitten lopulta yhdessä tuumin päädyttiin siihen lopputulemaan, että se voisi niinku olla paras nyt kuitenkin, että soitettaisiin kyyti heille. Jonkinlainen kyyti, ehkä poliisi sattuen, mikä sitten veisi heidät takaisin sinne, mistä he olivat karanneet. Ja muksutkin oli sitten sitä mieltä, että tehdään niin, koska kello rupesi olemaan paljon, yö rupesi viilenemään, rupesi varmasti olemaan nälkä ja teepaidoissa liian vähän vaatetta oli tällä kaksikolla siinä. Niin tämä päättyi hyvin sitten tämäkin homma ja vielä niin kuin yhteistuumi, että ei tarvinnut ketään pakottaa mihinkään tai tälleen, mutta joo, mulla tuli tämmöinen tapaus tuolta jostain kaukaa vuosien takaa menneisyydestä mieleen, kun törmäsin tämmöisiin lapsiin, jotka olivat karkuteille ja he saatiin sitten onneksi turvallisesti sinä yönä sitten sinne, minne he kuuluivat.

0: Rag and Bone Man ja Pocket. Niin nämä muksut muuten, mistä äsken sanoin, jotka olivat karanneet, jotka mä sieltä kesäyöstä löysin vuosia sitten, niin jos mä nyt oikein muistan, niin he olivat sitten jostain niin kuin ehkä lastenkotityyppisestä paikasta karanneet, että he saatiin sitten kyllä sinä yönä vielä takaisin sinne, mutta joo, oli tämmöinen keissi, tämmöinen tapaus, että nämä muksut, jotka olivat muistaakseni sisaruksia, muistaakseni sisko ja veli. Vai oliko se sittenkään? Tästä on niin monta vuotta, ettei enää muista kaikkea. Mutta se oli kuitenkin, että he ei niinku olleet kotoaan karanneet. Tämä oli joo se tilanne silloin kauan sitten. Tämä on ollut varmaan joskus 2008, 2009, 2010. No about siellä mai, ei sillä niin väliä. Seuraavia kappaleita. The Last Goodbye, Atomic Kittenin biisi ja Ava Max niminen artisti häneltä Torn.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin... Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, muttei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30.

0: Raivio 1. Lounaslistat ruutinleipomo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotia Ana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Keväällä Sella kertoi sairastavansa nielusyöpää. Palliatiiviseen hoitoon hänet siirrettiin syyskuussa. Kuukautta aiemmin hän oli vielä esiintynyt lavalla Tampereen teatterikesässä. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Jypin perjantain ottelu Helsingissä IFK:ta vastaan sai dramaattisen käänteen joukkueen suurimpiin tähtiin kuuluvan Santeri Huovilan loukkaantumisen takia. Jypin kultakypärää kantanut Huovila loukkaantui toisessa erässä, kun hän laukoi kiekosta ohi ja kaatui oman jalkansa päälle. Huovila ei päässyt tilanteen jälkeen omin avuin pois kaukalosta, vaan hänet vietiin paareilla jatkotutkimuksiin. Jypin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä ei tänään aamupäivällä osannut antaa tarkkaa ennustetta Huovilan vamman vakavuudesta. Mälkiän mukaan asiasta saatetaan saada myöhemmin tällä viikolla lisätietoa. Lisää Jopin postia Jypille toi perjantaina myös puolustaja Roni Jokisen loukkaantuminen. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Kuntaliitokset hyväksyisi 53% ja hyvinvointialueiden yhdistämiset hyväksyisi 49% vastanneista. Noin joka viides vastaaja ei ottanut kantaa asiaan. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Salossa yksi ihminen kuoli henkilöauton ulosajossa sunnuntaina valtatie 1, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan Helsingistä Turkuun päin matkalla ollut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Poliisin alustavan selvityksen mukaan autoa kuljettanut keski-ikäinen mies sai sairauskohtauksen. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta onnettomuuspaikalla. Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui noin iltakymmenen aikaan hieman Uudenmaan rajan jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeää ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hyvää maanantai-päivää puolen Suomen radion taajuuksilta. Kuulin tuossa oudon jutun viikonloppuna. Kuulin tämmöisestä vapaaehtoisesti työttömästä ihmisestä, että näinä vaikeina aikoina, kun talous sakkaa ja rahat on tiukalla ja työpaikkoja ei ole kaikille, niin kuulin tämmöisestä tyypistä, tämmöisestä miehestä, joka oli jättäytynyt vapaaehtoisesti töistä pois, että hän oli laskenut silleen, että hän pystyy elämään, kun karsii kaikki kulut minimiin, niin pystyy elämään niillä tuilla, mitä ihminen sitten saa. Ja että hän ei enää jaksanut sitä työntekoa, että hän halusi niin kuin jäädä pois tästä niin kuin työelämästä. Ja kuulosti niin kuin hyvin oudolta storilta niin kuin tässä ajassa, kun moni etsii niitä töitä ja ihmiset lähettää työhakemuksia. Ja mediaskin on juttu aina vähän väliin näistä tyypeistä, että hain 100 paikkaa, hain 300 paikkaa ja mistään ei tuu töitä ja ihmisellä olisi hirveä halu päästä töihin, niin joku jättäytyy vapaaehtoisesti töistä pois. Tämä kuulosti tavallaan siis oudolta, mutta onhan siinä sitten toi, että jos se vaan on jotenkin mahdollista, niin. Että jos tyyliin sinä voittasit lotossa, niin jatkasitko sä vielä sun päivätyötäsi? Tämä on se kysymys, mitä moni aina miettii, tai tämä on semmoinen se haave just, että mitä moni haaveilee, että jos tulisi se lottovoitto, niin hanskat tippuisi saman tien, sitten ei enää tehtäisi töitä ollenkaan. Mutta milläs ne päivät sitten täytettäisiin? Jotenkin pitäisi olla hyödyksi muille ihmisille ja tehdä jotain semmoista arvokasta tai merkityksellistä. Niin nämä on näitä valintoja, joita sitten mietitään ja unelmoidaan siitä lottovoitosta, jota ei tietenkään koskaan tule, mutta kuulosti niin kuin jännältä tämä vapaaehtoisesti työttömän miehen valinta, että hän oli halunnut tämmöisen elämän. Ja tsemppiä hänelle ja onnea tähän valintaan ja toivotaan, että rahat riittää ja elämä on nyt sitten semmoista, kun hän halusi näillä pienillä tuilla, joita yhteiskunta sitten maksaa, joita me muut ihmiset maksetaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

Otetaan kohta elokuvaohjaaja Dome Karukoski ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan uudesta Rakkautta ja virtahepoja -leffasta.

0: Levi and the Leavings, Rintintin. Ajattelin soittaa sulle Sugar Babesin musiikkia, Totolta yhden biisin, Happradio. Ja sitten myös ajattelin, että nautittais paikallista asiaa tuossa 2:30 aikoihin. Mutta perjantaina elokuvateattereihin tuli Rakkautta ja Virta Hepoja -niminen kotimainen elokuva, ja siinä näyttelee myös Jenni Vartiainen. Elokuvan on ohjannut Dome Karukoski. Ja Dome Karukoski, sä oot ollut tosi tyytyväinen Jenni Vartiaisen ekaa tämmöiseen näyttelijäsuoritukseen, mutta miten paljon te puhuitte Jennin kanssa kaikesta semmoisesta, että olihan se varmaan siis hänellekin jännä paikka silleen, että jos toisilla on vaikka vuosikymmenten kokemus roolihahmon rakentamisesta tai että voidaan käyttää jotain tekniikoita, mitä on opiskeltu, kun näytellään, että saataisiin tunteita esiin, niin minkä verran Jenni Vartiaisen kanssa oli kaikkea tämmöistä keskustelua, että kun hän lähti tavallaan niin kuin jossain määrin nollista, vaikka nyt ei oikeasti kuitenkaan, mutta minkälaisia keskusteluita kävitte tällaisiin juttuihin liittyen?
1: No se oli aika orgaaninen prosessi siis sillä tavalla, että silloin kun mä soitin Jennille, että haluaisitko tulla tekemään tämän roolin, niin se rooli oli siis pienempi ja siinä oli enemmän sellainen intertekstuaalinen ajatus sen taustalla, eli että me ikään kuin katsotaan laulajatähtejä se häissä ja he puhuvat tässä laulajatähtejä Leenasta. Ja mua kiinnosti se, mitä se on niin kuin intertekstuaalisesti katsojalle, jos se oikeasti on laulajatähtejä tässä kohtaa Jenni Vartiainen. Niin ja sitten tiesin, että Jenni osaa esiintyä ja näytellä, koska mä oon ohjannut myös musiikkivideossa. Mutta sitten kun Jenni tuli harjoitukseen ja me ruvettiin puhumaan tästä, hän rupesi tavallaan etsimään niin kuin tekniikkaa, näyttelijätekniikkaa. Mutta kun me harjoiteltiin, ja se on niin kuin hirveän luontainen, hän on reaktiivinen ihminen, hän on hirveän herkkä, hän on hirveän auki, hän on äärimmäisen hyvä kuuntelemaan ja sitten samalla kuitenkin tietää kameran niin kuin läsnäolon ja olemassaolon. Ja siitä vaan niin kuin paljastui se, että ei se tavallaan tarvii semmoisia niin kuin ikään kuin tekniikkaa, mitä vaikka Aku ja Pihla ovat opiskelleet jossain teatterikorkeakoulussa tai näyttävien työlaitoksella. Että se voi luottaa ja nojaa siihen tavallaan omaan Jenni Vartiaiseen ja siihen, mitä hän tuo niin kuin sille herkkyydelle sen peliin. Ja sitten kun me huomattiin tämä treeneissä, niin kuin minä, Aku ja Pihla kaikki huomattiin, että hei itse, tämähän osaa, tämä oikeasti tämä Mimmi osaa näytellä, tämä Arvon Leiden osaa näytellä, niin sitten mä rupesin kirjoittamaan lisää kohtauksia hänelle ja se rooli niin kuin kasvoi. Et sit se oli hirveän orgaaninen se prosessi sitä kautta. Ja hirveän, siis mä oon ollut tosi tyytyväinen. Mä oon todella iloinen, että hän lähti siihen. Mä oon iloinen siihen, että miten hän tavallaan omistautui sen roolille. Ja sit siinä on ihanaa vielä se, että siis Leenhan ei ole Jenni Vartiainen. Leena on, hän on defensiivinen ihminen, joka on kasvanut tähteyteen, piilottaa oikeastaan itsensä muilta. Ehkä jossain määrin, jos se nyt koppava, mutta niin kuin periaatteessa aika ylevä ihmisenä. Kun sitten taas Jenni Vartiainen on oikeastaan aika vastakohta. Jenni on tosi auki, tosi nöyrä, tosi ihmis- ja maanläheinen ihminen. Ja sillä tavalla mä oon hirveän iloinen, että Jenni oikeasti teki hahmoa sen. Hän oikeasti teki roolia. Että se ei ollut hän, että hän näytteli itseänsä. Ja kyllä mä oon tosi otettu siis, että sain olla myös niin kuin hänen ensimmäisessä roolissa läsnä ohjaajana.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes Jungle. Tähän lähetykseen mahtuu myös paikallista asiaa muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen setti luvassa Toton Pamela-biisin perään.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
7: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Just näin. Tänään siis epähuomiossa päivän kysymys tänään on, että mitä ammattia haluaisit kokeilla päivän verran, jos tämmöinen mahdollisuus tulisi. Niklas Pelkonen, mikä on sellainen duuni, mitä haluaisit päivän verran kokeilla?
3: Leijonan kesyttäjä.
2: Joo. Tuommoisella vastauksella, niin jatka, ole hyvä.
3: Onko siinä mitään jatkettavaa?
2: Se oli niin kuin siinä.
3: No se olisi mun mielestä semmoinen, tiedätkö, niin kuin...
2: Se aloitti niin kuin, mitä, eikö Mike Tysonhan omisti leijona?
3: Omistiko?
2: Vai oliko se tiikeri? Toni Tiikeri. Se oli se.
3: Varmaan, eikö noi tommoset rikkaat tyypit omista tommosia isoja
2: siis
3: kissapetoja?
2: Siis jonkun kissapedon se omisti. Olisiko se ollut tiikeri? Koska siis sehän sitten seikkaili myös siinä Kauheakankkunen leffassa. Siis se tiikeri. Muista. Ja itse asiassa Mike Tysonkin.
3: Mä en muista noin tarkkaan.
2: Se oli kyllä ehkä leijona. Joo. No mutta minkä takia?
3: Se olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin, siis just silleen yhden päivän ajan, että niin kuin...
2: Siis etkö sinä pidät tästä elämästä?
3: Ei, mutta jos ei se niin kuin sujuisi, niin sitten ei tarvitsisi enää seuraavana päivänä mennä, tiedätkö, silleen, niin kuin, että ei vitsi, se on vaikeaa, se leijonan kesyttäminen. Mutta jos olisikin tosi helppoa, niin sitten olisi silleen, että hei, tämähän onkin aika... Heittää vaan pihvin ilmaa, niin kyllä se jonglööraa tuossa pallolla.
2: Niin, totta.
3: Oishan se nyt komeata.
2: Ois. Onkohan sinne semmoinen kunnioitus, kun ensimmäisen kerran menee sinne? Eikö sinne väitä aina, että eläin aistii peloa ihmisestä? Niin... En mä nyt sinne usko, että sinne kovin kevyillä asenteillakaan mennään ilman harniskaa semmoisessa pomminpurkupuvussa.
3: Niin.
2: Tässä siis nyt vaan niin kuin, mennäkseni siihen asiaan, minkä takia ajattelin keskustella tästä asiasta, niin tämä poliisin reservin valmistelu, siis tietämättäni tästä uutisesta, niin nostin tämän kysymyksen esille. Mä oon monesti miettinyt, mä haluaisin olla ehkä kansanedustaja päivä.
3: Mä en todellakaan haluaisi olla.
2: Mut päivä. Mä todellakin. Paternoster-hissillä menisin... Kävisin tarkistamassa, että meneekö se sen lenkin sieltä yläkautta.
3: Kyllä mun mielestä päiväkin kansanedustajuutta olisi liikaa.
2: Ja joskus päiväkin kansanedustajat on liikaa.
3: No minkä päivän minkälaisen päivän sä valitsit?
2: No siis kyselytunti.
3: Joo.
2: Kyllähän mä siis lähtisin siitä, että huutelisin sieltä ihan joka suuntaan. Ja aivan silmittömästi. Kukaan ei. En ottaisi niin sanotusti vankeja siinä keskustelussa.
3: Joo. Kyllä mä näen tämän. Ootko ikinä harkinnut? Nyt kannattaa siis toki miettiä vastaustasi tarkkaan, koska tämähän voi niin kuin vaikuttaa sun jatkomahdollisuuksiin journalistina. Mutta ootko harkinnut ikinä politiikkaan lähtemistä?
2: On. Siis jossain vaiheessa oli jopa varma, että lähden politiikkaan, mutta sitten menin rippikouluun ja...
3: Kyllä, se, tulit uskoon.
2: Niin, se loppui sitten siihen se homma. Olen mä joskus niin kuin miettinyt, että politiikka voisi olla ihan mielenkiintoinen, mutta kyllä sen mitä enemmän vaikkapa tässä journalismin parissa politiikasta näkee kirjoitettavia juttuja, vaikkapa nyt sitten hyvinvointialueen osalta tai kansanedustuslaitoksesta, niin se suunta, mihin tämä menee, se, missä idolisoin vaikka kansanedustaja jossain kohtaa, niin sitä ei paljon ole jäljellä.
3: Okay.
2: Siitä keskustelukulttuurista nyt siis, vaikka nyt esimerkiksi, en kerrottakoon se tässä, että en ole käytettävissä. En nyt, enkä jatkossa.
3: It's official.
2: Niin.
3: Te kuulitte sen ekana täältä.
2: Niin, kyllä. Presidentiksi voin lähteä, mutta ei.
3: Sullahan on suuri henkilökohtainen suosi, että miksei.
2: Myös diktaattoriksi. Mutta siis poliisin reservivalmistelu on niin pitkällä. Mä rupesin heti miettimään, siis tiedätkö mitä mä näin silmissäni nyt, kun on tämmöinen poliisin reservi. Pitääkö tässä olla joku koulutus?
3: Tässähän sanottiin, että aikaisintaan helmikuussa reservi on käytettävissä, mutta sitä ennen... Poliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Eli tämä on tämmöinen...
2: Niin siihen on tulossa koulutus?
3: Joo, tämä on tämmöinen savolainen urakka aloittamista vaille valmis.
2: Savolaiset on oikeasti tehokkaita tekemään tätä. Tuo on vihapuhetta tuo.
1: Lisää uutisia osoitteessa radio.ksml. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kylie Minogue sekä Years and Years, A Second to Midnight. Sinutkin on mahdollisesti tavoittanut jo kuolinuutinen tältä päivältä, mikä tuli tuossa kello 1 maissa suunnilleen, että näyttelijä Seela Sella on menehtynyt. Seela Sella palkittiin alan tärkeimmillä tunnustuksilla. Itselleen hän piti tärkeimpänä taideyliopiston kunniatohtoriksi vihkimistä. Ja kaksi Jussi-palkintoa tuli elokuvarooleista. Yle Uutiset kirjoittaa, että Seela Sella antoi koko elämänsä työlle ja hän kertoi haastatteluissa olleensa huono äiti, joka ei ollut koskaan kotona. Seela Sella inhosi myös vanhenemista ja kuvaili

0: Happoradio ihmisen mittainen. Se on maanantai-iltapäivä meillä käynnissä ja Puolen Suomen radio on tämä kanava. Boyzone esiintyy kohta ja otetaan elokuvaohjaaja Dome Karukoski vielä nopeasti ääneen puhumaan muun muassa intuitiosta aivan kohta.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi.
9: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset

0: kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Boyzone, Picture of You. Mä oon pari otteeseen lähetyksessäkin maininnut, että elokuvaohjaaja Dome Karukoski on loistava haastateltava. Hän on hyvä satusetä, hyvä tarinankertoja. Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja tuli elokuvateattereihin perjantaina.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko se Dome Karukoski muuten kattonut Jenni Vartiaisen tunnoton musavideota hetkeen? Oliko teillä Kreikassa joku semmoinen hetki, että olitte rannalla ja kännykästä Vartiaisen kanssa yhdessä fiilistelitte menneitä aikoja?
4: Mä katoin sen ennen tuota pressikiertoa, että mä ajattelin, että tästä kuitenkin kysytään. Ja mä sitten niin katoin sen sillä tavalla, mä en ole vuosien katsonut. Yleensä on aika vaikea yleensä katsoa omia vanhoja duuneja, koska siis sitä kuitenkin kasvaa ja kehittyy, ja ainakin toivottavasti kasvaa ja kehittyy. Ja sitten kyllä siinä niin ensimmäisenä yleensä näkee ne nuoren ohjaajan virheet. Mutta kyllä se, niin kuin, siinä on tosi, ja totta kai siis se on nuori ohjaaja, joka sen on tehnyt, mutta et siellä on vähän semmoisia kömpelöitäkin osioita, mitä ehkä niin kuin tässä kehittyneen enempä versiona itsestään niin tekisi, mutta kyllä se on kaunis, ja Jenni on tosi hyvä siinäkin, se niin kuin nimenomaan dramaattisissa kohdissa ja hetkissä siinä musiikkivideossa on hyvä. Että ei se muisto ollut väärä, että kun mä, se lähti siitä tosiaan, että mä sen kuvauksessa mietin, että tämä on muuten hyvä, tämä leidi on muuten hyvä näytteleekin. Että tämähän on kiinnostavaa, että se vaan niin unohtui ne 20 vuodeksi käytännössä, ja niin kuin tämä Leena-rooli tuli eteen, että se oli, mutta se oli kyllä kivaa. Pitäisi joskus tavallaan järjestää sellainen häpeä sunnuntai. Eli kutsuisi tarpeeksi paljon kavereita, ja sitten rupeaisi vaan näyttämään kaikkia ensimmäisiä omia duuneja, ja osahan niistä on siis aivan kauheita. Siis ihan niin kuin, tämä tunnutohan on oikeasti siis mestariteos verrattuna niin kuin osaan siis aivan umpisurkeisiin töihin, mitä mäkin joskus niin kuin opiskeluaikana tehnyt. Et kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin häpeän kohtaaminen, että tuolta sitten lähdettiin ja ponahdettiin niin kuin häpeän pohjamudista ja pikkuhiljaa niin kuin jokaisella kauhaisulla kohti pintaa, niin kyllä se pitäisi varmaan kohdata joku sunnuntai.
0: Siinä on hyvä idea. Dome Karukoski, Rakkautta ja virtahepoja on elokuvateattereissa tänään. Mä kysyn vielä tähän loppuun kysymyksen, mikä liittyy intuitioon ja tuohon niin kuin tunteeseen. Tässä on haastattelun aikana pari otteeseen tullut siis toi esille, että sä niin kuin luotat vahvasti intuitioon ja siihen, että miltä joku asia tuntuu. Niin kuinka kauan sulla on ollut niin kuin tämmöinen juttu ohjaamassa sua sun tekemisissä? Onko se ollut parikymppisenä, onko se ollut 15-vuotiaana vai milloin sä oot hiffannut sen, että täytyy luottaa siihen sydämen ääneen, siihen tunteeseen, johonkin intuitioon?
4: No tässä varmaan palataan niin sinne Tyttösenä tähden aikoihin, kun se oli aika pienen budjetin leffa, siis paljon pienemmän budjetin elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Ja meitä ei niitä niin odotettu paljon, koska ne riskit oli niin pieniä. Että me saatiin aika rauhassa tehdä sitä. Meillä oli monta niin nuorta tekijää tekemässä ensimmäistä oikeastaan isoa juttuaan. Ja me tosi paljon tehtiin tunteella, intuitiolla ja fiiliksellä sitä elokuvaa. Ja mun mielestä se näkyy siinä siis itse elokuvassa ja sen elokuvan energiassa. Ja sitten kun siitä tulikin menestys ja onnistuminen ja meni ties minne, jopa Berliinin elokuvajuhlille ja ties minne, niin ehkä se niin on pystynyt luottaa senkin jälkeen siihen omaan tunteeseen, intuitioon, että hei, yleisö myös pitää tästä ja kriitikot tai mitkä onkaan nyt tärkeitä joskus elokuvalle. Niin ehkä mä olen siinä onnekas, että jos se ensimmäinen elokuva tai toinen elokuva olisi ollut niin kuin umpisurkea tai sillä tavalla, että ei olisi ollutkaan onnistuminen menestys, niin ehkä niin kuin pelko olisi voinut ohjaamaan se tekemistä. Ja pelko kuitenkin hirveän helposti, olet sitten yrityskulttuurissa tai elokuvalla, niin kun se rupeaa ohjaa sun tekemistä, niin sä menetät semmoisen tietyn innovaation ja juuri sen intuition. Mm. Ja ehkä mä olen niin kuin vähän siinä mielessä, niin kuin, että se, kun saa hyvän startin tuohon. Ja jos mä katson vaikka mun poikani jalkapalloa ja jääkiekkopelejä. Ei nyt tytär ei vielä ruvennut pelaa tennispelejä, mutta aloitti just tenniksen. Mutta jos mä katson pojankin jääkiekkopelejä, juniori, puhutaan 12-vuotias juniorista, niin toi psykologia on hirveän sama. Ja jos se peli lähtee hänelle hirveän hyvin liikkeelle, niin se lähtee kantaa, se niin kuin lentää ja eri tavalla siellä kentällä. Versus kun se lähtee huonosti, koska siitä tavallaan menee semmoisen vähän käppyrään ja pelkotilaan ja epävarmuuteen. Että ehkä tuossa joku tämmöinen niin kuin se matka, mikä mulla on tässä ollut, on ollut tämmöistä niin kuin tunteen matkaa ja pystynyt luottaa siihen, että hei, että ainakin suurin osa yleisöstä on tykännyt. Ei kaikki. Mä tiedän, että ei kaikki viihdy välttämättä mun elokuvissa. Se on totta kai, se on täysin ymmärrettävää. Ja harvoinhan ihmiset tykkää kaikki samoista asioista, mutta se niin kuin, voi luottaa, että siellä on yleisö, siellä on olemassa ihmisiä, jotka oikeasti nauttii niistä, niin ehkä se, on, se luo sitä itsevarmuutta. Ja äitikin kehuu tätäkin elokuvaa, niin se on aina vahva merkki.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotia Ana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Keväällä Sella kertoi sairastavansa nielusyöpää. Palliatiiviseen hoitoon hänet siirrettiin syyskuussa. Kuukautta aiemmin hän oli vielä esiintynyt lavalla Tampereen teatterikesässä. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. JYPin perjantain ottelu Helsingissä IFK:ta vastaan sai dramaattisen käänteen joukkueen suurimpiin tähtiin kuuluvan Santeri Huovilan loukkaantumisen takia. JYPin kultakypärää kantanut Huovila loukkaantui toisessa erässä, kun hän laukoi kiekosta ohi ja kaatui oman jalkansa päälle. Huovila ei päässyt tilanteen jälkeen omin avuin pois kaukalosta, vaan hänet vietiin paareilla jatkotutkimuksiin. JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä ei tänään aamupäivällä osannut antaa tarkkaa ennustetta Huovilan vamman vakavuudesta. Mälkiän mukaan asiasta saatetaan saada myöhemmin tällä viikolla lisätietoa. Lisää JYPin postia JYPille toi perjantaina myös puolustaja Roni Jokisen loukkaantuminen. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan Ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Kuntaliitokset hyväksyisi 53% ja hyvinvointialueiden yhdistämiset hyväksyisi 49% vastanneista. Noin joka viides vastaaja ei ottanut kantaa asiaan. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Salossa yksi ihminen kuoli henkilöauton ulosajossa sunnuntaina valtatie 1, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan Helsingistä Turkuun päin matkalla ollut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Poliisin alustavan selvityksen mukaan autoa kuljettanut keski-ikäinen mies sai sairauskohtauksen. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta onnettomuuspaikalla. Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui noin 10:00 aikaan hieman Uudenmaan rajan jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeä ja aurinkoista. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Aluksi monin paikoin selkeä ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Musiikista vastaavat kohta Viivi ja Teddy Swims-niminen artisti. Äsken kuultiin Jonas Bluen ja J.P. Cooperin Perfect Strangers. Ja musiikista vastaa kohta myös Puolen Suomen biisi-ohjelma-osio. Vai pitäisikö sanoa Je m'appelle Puolen Suomen biisi? Yhtään en ranskaa osaa, mutta tällä viikolla kielikylpyä näin kello 15 jälkeen ranskankielisen musiikin muodossa. Eli joku ranskankielinen laulu raikuu piakkoin. Mutta otetaan ensin noin Viivin USA ja Teddy Swims Funeral. Joo, iltapäivälähetys, Puolen Suomen sellainen, täällä käynnissä ilta kuuteen saakka. Tänäänkin. Saako jakaa yhden jutun eilispäivältä, kun käväsin hölkkäilemässä? Vitsi, keli oli niin hyvä ja tosiaan sortsit jalassa pääsi eilenkin sitten ulkoilemaan ja hölkkäilemään. Niin ai että. Menin semmoista syrjästä metsäpolkua. Mettätietä, no polku on parempi sana. Ja siellä harvoin näkyy ketään, mutta eilen siellä oli sitten jollain kivellä istumassa. Mä katsoin jo kaukaa, että nyt on niin kuin pro-asento, että nyt on niin kuin väkevän näköinen meininki. Siellä istui joku nainen tämmöisessä joogatyyppisessä polviasennossa. Siis mikä se on se semmoinen jooga-asento, että polvet on vähän silleen... ei se kaikista vaikea asento ole, mutta ei siinä ehkä mukava ole istua, jos on tämmöinen peruskörilläs niin kuin meikäläinen. Mutta semmoinen niin kuin joogaajan istuma-asento. Mä katsoin, että nainen istuu niin kuin semmoisessa, hän oli selkä minuun päin, kun mä hitaasti, mutta varmasti jolkottelin siinä polkuani häntä kohti, niin katsoin, että okei, onpa hienoa, että joku on lähtenyt tuonne metsään niin kuin joogaamaan. Että täällä se meditoi ja hiljentyy ja ottaa aikaa luonnon keskellä tuossa kivellä, että vau. Mutta arvaa, mikä oli sitten todellisuus, kun mä pääsin siihen hänen kohdalleen tai lähemmäs, niin ei se mitään siinä joogannut ja meditoinut. Se istui polviasennossa. No sillä oli semmoinen hieno joogaajan tavallaan se istuma-asento, että ne polvet on koukussa sillä tavalla joogagurun tavoin. Mutta kännykkähän sillä oli kädessä ja kännykkähän se siellä selasi ja räfläsi, niin meikäläisen pilvilinnat romahti, kun mä katsoin, että täällä on joku tommonen oikein niin kuin jooga-ihminen nyt nauttimassa metsäkylpyä ja hengittämässä raikasta ilmaa. Mutta juu, varmaan siellä sitä... Siellä sitä TikTokia ja Instagramia selattiin ja muuta tällaista, niin semmonen melkein joogahetki eilen metsässä, mutta ei kuitenkaan.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Viivi. USA. USA. Eikö se Ali G jotenkin aina sanonut sen silleen, että USA tai jotain vastaavaa. Booyakasha! Jakshimash! Eikö nyt on eri hahmot. Nyt on Ali G ja Borat sekasi. Joo, se uusi Ali G-leffakin on tulossa. Onko se nyt loppuvuodesta sitten tulos? Ei se vielä taida teattereissa olla. Ei siitä sen enempää nyt. Mutta sen sijaan otetaan päivän kevennys. Meidän WhatsAppiin numero on 0406195939 on tullut Jarkolta tämmöinen päivän kevennys. Tämä on tämmöistä pohjanmaalaista juttua vähän. Joo, no homma menee tälleen. Päivän kevennys. Pohjalaisen yleisön osasto oli täynnä vihastuneita korotuksia linja-autojen taksojen noustua. Ainoastaan Laihialla taksojen korotus sai kiitosta, sillä hinnan korotusten jälkeen tuli entistä edullisemmaksi kävellä Laihialta Vaasaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Teddy Swims Funeral. Käännetään sitten tämän päivän puolen Suomen biisin pariin.
1: Radio KSML. Musiikkia,
0: jonkin asteinen yhden hitin ihme, One Hit Wonder, on meillä nyt sitten soimassa seuraavaksi levylautasella. Ranskaviikko, ranskankielistä musiikkia, Ranskaan liittyvää musiikkia, ranskalaisen laulajan tai artistin esittämää musiikkia, jotain tällaista. Ranskateemainen viikko meillä, kuulijamme ehdotuksesta. Viime viikon Il Divo-viikko oli menestys. Monta ihmistä saatiin käännytettyä Il Divon musiikin ystäviksi, myös allekirjoittanut täällä. Niin viime viikolla erään kuulijamme ehdotuksesta oli Il Divo-viikko ja sitten toinen kuulija ehdotti, että pitää olla ranskankielisen musiikin viikko tai ranskamusan viikko, niin tasapuolisuuden vuoksi. Nyt sitten taas tälleen, jos on jotain hyviä teemaviikkoehdotuksia, niitäkin voi rustailla WhatsAppiin 0406195939. Otetaan tämmönen yksi ikiklassikko, Naftisti kasaribiisi, 89, aivan siis pimeen kova poplaulu, ranskankielinen kappale, Voyage Voyage, kyllä, Desireless. Eka julkaistiin vuonna 86, mutta sitten 89 julkaistulla albumilla mukana tämä Voyage Voyage, ja ei ole kyllä hirveän monta muuta hyvää biisiä tällä Desireless-artistilla. Mä oon yrittänyt häntä jonkun verran kuunnella, mutta ei ole muut biisit niinku mitään verrattuna tähän lekaan. Siis tämähän on aivan älytön tämmönen aikansa kuva ja kaikki nämä soundit ja tää meininki. Ja tää ranskan kieli, tämähän nyt sitten vie meidät matkalle sinne toiseen maahan. Desireless, Voyage Voyage.

0: Jos kappale on nauhoitettu Studio de Aguseossa, Boulogne-sur-Merissä, Ranskassa, niin se ei voi olla huono. Desireless, Voyage Voyage, aivan tajutonta 80-luvun fiilistä, siis parasta bestiä. Ei, niin kuin, eihän tosta enää laulu parane, ainakin top kolmosessa. Maailman parhaat biisit. Katsotaan, mitä ranskalaista kamaa löydetään soimaan huomenna tiistaina jo. Tälleen kello 15 jälkeen, iltapäivä 3 jälkeen. Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa, siis Ranska viikko. Ohjelma-osiosta seuraavaan. Kohta on luvassa paikallista asiaa. 3:30 paikallinen juttu. Vedetään vielä Sweet Home Alabama muun muassa ennen paikallista asiaa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's hockey timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
10: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomo myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Just näin. Tänään siis epähuomiossa päivän kysymys tänään on, että mitä ammattia haluaisit kokeilla päivän verran, jos tämmöinen mahdollisuus tulisi. Niklas Pelkonen, mikä on sellainen duuni, mitä haluaisit päivän verran kokeilla?
3: Leijonan kesyttäjä.
2: Joo. Tuommoisella vastauksella, niin jatka, ole hyvä.
3: Onko siinä mitään jatkettavaa?
2: Se oli niin kuin siinä.
3: No se olisi mun mielestä semmoinen, tiedätkö, niin kuin...
2: Sä aloit se niin kuin, mitä, eikö Mike Tysonhan omisti leijona?
3: Omistiko?
2: Vai oliko se tiikeri? Toni Tiikeri. Se oli se.
3: Varmaan, eikö noi tommoset rikkaat tyypit omista tommosia isoja kissapetoja?
2: Siis jonkun kissapedon se omisti. Olisiko se ollut tiikeri? Koska siis sehän sitten seikkaili myös siinä Kauheakankkunen leffassa. Siis se tiikeri. Muista. Ja itse asiassa Mike Tysonkin.
3: Mä en muista noin tarkkaan.
2: Se oli kyllä ehkä leijona. Joo. No mutta minkä takia?
3: Se olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin, siis just silleen yhden päivän ajan, että niin kuin...
2: Siis etkö sinä pidät tästä elämästä?
3: Ei, jos ei se niin kuin sujuisi, niin sitten ei tarvitsisi enää seuraavana päivänä mennä, tiedätkö, silleen, niin kuin, että ei vitsi, se on vaikeaa, se leijonan kesyttäminen. Mutta niin, jos olisikin tosi helppoa, niin sitten olisi silleen, että hei, tämähän onkin aika heittää vaan pihvin ilmaa, niin kyllä se jonglööraa tuossa pallolla.
2: Niin, totta.
3: Oishan se nyt komeata.
2: Ois. Ois. Onkohan sinne semmoinen kunnioitus, kun ensimmäisen kerran menee sinne? Eikö sinne väitä aina, että eläin aistii peloa ihmisistä? Niin... En mä nyt sinne usko, että sinne kovin kevyillä asetteillakaan mennään ilman harniskaa semmoisessa pomminpurkupuvussa.
3: Niin.
2: Tässä siis nyt vaan niin kuin, mennäkseni siihen asiaan, minkä takia ajattelin keskustella tästä asiasta, niin tämä poliisin reservin valmistelu, siis tietämättäni tästä uutisesta, niin nostin tämän kysymyksen esille. Mä oon monesti miettinyt, mä haluaisin olla ehkä kansanedustaja päivä.
3: Mä en todellakaan haluaisi olla.
2: Mut päivä. Mä todellakin. Paternoster hissillä menisin.
3: Mun mielestä
2: kävisin tarkistamassa, että meneekö se sen lenkin sieltä yläkautta.
3: Kyllä mun mielestä päiväkin kansanedustajuutta olisi liikaa.
2: Ja joskus päiväkin kansanedustajat on liikaa.
3: No minkä päivän minkälaisen päivän sä valitsit?
2: No siis kyselytunti.
3: Joo.
2: Kyllähän mä siis lähtisin siitä, että huutelisin sieltä ihan joka suuntaan. Ja aivan silmittömästi. Kukaan ei. En ottaisi niin sanotusti vankeja siinä keskustelussa.
3: Joo. Kyllä mä näen tämän. Ootko ikinä harkinnut? Nyt kannattaa siis toki miettiä vastaustasi tarkkaan, koska tämähän voi niin kuin vaikuttaa sun jatkomahdollisuuksiin journalistina. Mutta ootko harkinnut ikinä politiikkaan lähtemistä?
2: On. Siis jossain vaiheessa oli jopa varma, että lähden politiikkaan, mutta sitten menin rippikouluun ja...
3: Kyllä, se, tulit uskoon.
2: Niin, se loppui sitten siihen se homma. Mä joskus niin kuin miettinyt, että politiikka voisi olla ihan mielenkiintoinen, mutta kyllä sen mitä enemmän vaikkapa tässä journalismin parissa politiikasta näkee kirjoitettavia juttuja, vaikkapa nyt sitten hyvinvointialueen osalta tai kansanedustuslaitoksesta, niin se suunta, mihin tämä menee, se, missä idolisoin vaikka kansanedustajia jossain kohtaa, niin sitä ei paljon ole jäljellään.
3: Okay.
2: Siitä keskustelukulttuurista nyt siis, vaikka nyt esimerkiksi, niin en kerrottakoon se tässä, että en ole käytettävissä. En nyt, enkä jatkossa.
3: It's official.
2: Niin.
3: Te kuulitte sen ekana täältä.
2: Niin, kyllä. Presidentiksi voin lähteä, mutta ei.
3: Sullahan on suuri henkilökohtainen suosi, että miksei.
2: Myös diktaattoriksi. Mutta siis poliisin reservivalmistelu on niin pitkällä. Mä rupesin heti miettimään, siis tiedätkö mitä mä näin silmissäni nyt, kun on tämmöinen poliisin reservi. Pitääkö tässä olla joku koulutus?
3: Tässähän sanottiin, että aikaisintaan helmikuussa reservi on käytettävissä, mutta sitä ennen... Poliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Eli tämä on tämmöinen...
2: Niin kuin, siihen on tulossa koulutus.
3: Joo, tämä on tämmöinen savolainen urakka aloittamista vaille valmis.
2: Savolaiset on oikeasti tehokkaita tekemään. Tuo on vihapuhetta.
1: Lisää uutisia osoitteessa
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Maanantai 28. syyskuuta. Puolen Suomen radio, Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa. Ciao, ciao, ciao. Tuossa Halo Helsingin kappaleen aikana juteltiin tuossa Maken kanssa ja Make on meillä tässä linjoilla. Make, sulla oli vielä joku läpänderus mielessä.
1: Hyvä läpän, minkä takia blondi meni takaperin lentokoneeseen?
0: Minkä takia blondi meni takaperin lentokoneeseen?
1: Niin.
0: Make, kerro.
1: No, sen takia se meni takaperin, se osti peruutuslipun lentokoneeseen. Okei, hyvä, syksyn jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: Okei, moikka.
0: Moi.

0: Musaa Australiasta Way Dynamic, Miffed It. Pikku blondi vitsi pamahti linjoja pitkin äskettäin studioa. Kiitoksia Makelle tuosta vitsistä tai päivän kevennyksestä tai piristyksestä. Kiitos, kiitos. Moby, Natural Blues, neljä ruusua, katkera kuu, muun muassa näitä luvassa ennen uutisia.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hienoa, että nämä kadoksissa olleet espoolaiset pojat ovat löytyneet, 13-vuotiaat jätkät. Nehän oli useamman yönkin nyt siis jossain. Missä ne on nukkunut ja mitä on tapahtunut? Iltalehti on saanut kiinni toisen näistä pojan äidin. Äiti oli kommentoinut silleen, että tilanne oli jotenkin eskaloitunut tämmöiseen karkuteillä olemiseen muutaman päivän retkeen. Että pojat eivät olisi suunnitellut millään tavalla tätä reissuansa, koska heillä ei ollut niin kuin mitään kamoja mukana. Tai näin niin kuin vaikuttaa tässä vaiheessa äidin tulkinnan mukaan, että on ollut tämmöinen homma, että se on jotenkin vaan eskaloitunut siihen, että kun katoaminen oli saanut tosi paljon huomiota, niin pojat eivät enää kehdanneet palata sen jälkeen kotiin. Tuntuu, että tilanne lähti lapasesta, eskaloitui ja jatkui vähän liian pitkään, että sitten palaamiselle oli niin iso kynnys. Joo, äiti tulkitsee tällä tavalla hommaa. Kun lopulta pojat oli itse lähettänyt viestin ja sijaintitietonsa, ne oli saanut jossain siis kännyköitäkin ladattua, koska niin kuin tiedetään, niin tuommoisilla 13-vuotiailla ei varmaan kyllä se akkukaan ihan hirveän kauan puhelimessa kestää, että jossain ne on ollut niin kuin sivistyksen parissa ja yötkin on niin kuin tavallaan viileitä, mutta ei kumminkaan mitään välttämättä hallaa vielä ollut nyt tässä viime yönä, niin siellä Uudellamaalla ainakaan, niin jännä, missä ne on ollut ja onko ne ollut kuitenkin jossain siisteissä sisätiloissa yöpymässä, mutta no ehkä näemme tästä uutisissa lähipäivinä lisää infoa tai sitten emme, mutta tärkeintä tietenkin se, että pojat löytyivät ja kundit ovat kunnossa, niin kuin äitikin on Iltalehden jutussa todennut.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Ennen neljän uutisia vielä Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Keväällä Sella kertoi sairastavansa nielusyöpää. Palliatiiviseen hoitoon hänet siirrettiin syyskuussa. Kuukautta aiemmin hän oli vielä esiintynyt lavalla Tampereen teatterikesässä. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa järjestettiin viime viikolla turvallisuusviranomaisten kansallinen kyberharjoitus, jossa koettiin ensimmäisen kerran, millaisia seurauksia on hyökkäyksellä tekoälypalvelua kohtaan. Hyökkäyksen avulla saatiin kohteena oleva tekoälypalvelu toimimaan väärällä tavalla palvelun käyttäjille. Harjoituksessa myös tarkasteltiin sitä, huomaako käyttäjä, että tekoälyyn on vaikutettu. Toteuttaja Tero Kokkonen Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutista huomauttaa, että tekoälyn antama tieto ei ole aina totta ilman hyökkäystäkään. Mutta jos tekoälyyn vaikutetaan, se voi esimerkiksi antaa vääränlaisia vastauksia. Hyökkääjällä voi myös olla jokin tahtotila saada tekoäly antamaan tietynlaisia vastauksia. Jyväskylä hakee innokkaita kävelijöitä ja pyöräilijöitä tarkkailemaan kevyen liikenteen väylien talvihoitoa. Reittitarkkailijat arvioivat kävely- ja pyöräilyväylien talvihoitoa ja raportoivat muun muassa liukkaudesta, sohjosta ja lumesta sekä hyvin tehdystä työstä puhelimissa toimivan sovelluksen avulla. Sovellus toimii suomeksi ja englanniksi. Reittitarkkailu on ikärajatonta vapaaehtoistoimintaa, josta ei makseta suoranaista palkkaa. Reittitarkkailijoiden kesken arvotaan kuitenkin joka kuukausi 50 euron lahjakortti. Kaupunki toivoo mukaan myös erityisryhmien edustajia. Reittitarkkailijaksi voi hakea tämän viikon loppuun mennessä. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Visby-luokan korvetti osallistuu merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, maanantaita ja paljon tätä syyskuuta on jäljellä. 3 päivää. Torstaina on lokakuun eka. Joo, nyt vielä mahti ke. Mennään syyskuuta. Hieno syyskuu ollut Puolen Suomen iltapäivässä. John Smith Rock Frozen -festari on ollut meillä kaverina. Onnittelut jokaiselle voittajalle, joka voitti 2 hengen lippupaketin tässä syyskuun aikana Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Meillä oli hyviä puheluita, ollaan laulettu joululauluja ja ollaan lähetetty helsinkiläisiäkin festaroimaan. Ja ollaan kuultu tulevista hääjuhlista, joita yhdellä meidän voittajalla oli sitten vielä tiedossa tässä ennen John Smith Rock Frozenia, eli ennen marraskuun vikaa viikonloppua. Niin huikea syyskuu ollut näiden John Smith Rock Frozen -pilettien kanssa. Ja huomenna tiistaina selvitellään sitä, että missä vaiheessa festarijärjestelyt menee, ja perehdytään vielä tarkemmin itse festariin, että minkälainen tapahtuma on tulossa Jyväskylän paviljonkiin, minkälainen se John Smith Rock Frozen onkaan. Meillä on järjestäjä Jenni Koivusilta mukana tässä lähetyksessä huomenna tiistaina, eli Puolen Suomen iltapäivässä about näihin aikoihin. Kello 16 jälkeen on sovittu tärskyt, niin huomenna perehdytään lisää John Smith Rock Frozeniin. Kohta perehdytään keskisuomalaiseen yhtyeeseen nimeltä Remmel and Rattlesnakes kielisolmuun Rattlesnakes. Stars Line-niminen biisi ilmestyi tältä keskisuomalaiselta porukalta viime perjantaina, ja me kuunnellaan se esittelyjen kerran kohta.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tässä on julkaistu hiljattain uusi Stars Align-niminen kappale Remmel and Rattlesnakes -porukalta. Ja Remmel meillä äänessä nyt Puolen Suomen radiossa. Morjesta.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Uusi kappale on tullut ja Stars Align-biisikin kuunnellaan aivan kohta meidän radiossa. Ja nauhoitustilanne oli mielenkiintoinen. Kerropa, Tomi Remmel, lisää siitä, kun teillä tuli jonkinlainen rumpaliprobleema tai muutossuunnitelmiin kappaletta tehdessä, eikö näin?
2: Kyllä vaan, joo. Että sen verran pohjustan, että tämä Remmel and Rattlesnakes on tämmöinen, mä yritän itsestä nimittää, just se tavallaan on soolobändi, mutta se on myös tämmöinen musiikkikollektiivi. Siinä on aina vähän biisin mukaankin soittajat vaihtunut, mutta tuota ydinporukassa on Jarkko Viinämäki, joka tuottaa ja äänittää ja soittaa kielisoittimia. Ja Esa Stark täältä Jyväskylästä on yleensä ollut rummuissa, mutta nyt hän oli estynyt, niin sitten me Jarkon kanssa päätettiin, että tehdään tämä sessio, mistä valmistui 3 biisiä, josta tämä Stars Align on yksi niistä, niin meikäläinenhän se sitten varmaan reilun 10 vuoden tauon jälkeen niin studioon menin soittamaan rumpuja, että olihan siinä vähän jännät paikat, mutta kyllä se onnistui ihan hyvin.
1: Tulee vähän mieleen tuosta porilaisten Rättö ja Lehtisalo -kaksikon jotkut nauhoitukset, kun siellä oli kuulemma ollut semmoinen juttu, että ei ollut kuin yksi rumpukapula, niin sillä sitten soitettiin ja siltä sitten kuulostaakin, että yhdellä kapulalla piti vetää. Että toi on tuommoista jonkinlaista hetkessä elämistä sitten toi musiikin tekeminen välillä teilläkin vissiin ja sullakin.
2: No kyllä se on, ja varsinkin sitten kun semmoinen tietynlainen kuumotus iskee, että nyt halutaan tallentaa nämä. Ja sitten sit oli semmoinen tilanne kyllä ihan rehellisesti tässä, että oli, aikataulut meni niin ristiin rastiin, että semmoista mahdollista aikataulua olisi, tai mahdollista ajankohtaa olisi jouduttu venyttämään aika pitkälle, mutta kyllä tässä paljon semmoista hetkessä elämistä on, ja sitten kun tulee semmoinen olo, että nyt tämä biisi on valmis, että me monesti Jarkon kanssa työstetään yhdessä niitä biisejä, niin sitten tulee semmoinen olo, että nyt tämä olisi kiva äänittää, että se tavallaan on semmoinen innostus siinä päällä siitä, semmoinen aito innostus, niin sekin vaikutti tietysti siihen, että haluttiin päästä heti sinne studioon.
1: Miksi, Tomi Tajakka, sulla täytyy olla Steven Seagalsin lisäksi vielä Remmel and Rattlesnakes? Voiko sä jotenkin analysoida vielä lisää tätä kuviota?
2: No ihan rehellisesti ja ehkä vähän kliseisestikin, jos mä tähän vastaan, niin mä rakastan musiikkia tosi paljon. Se on minun mielestä maailman hienoimpia asioita läheisten ihmisten lisäksi. Ja se on mulle tosi, tosi tärkeää kuunnella musiikkia ja tehdä musiikkia ja soittaa musiikkia, niin tämä on semmoinen yksi väylä sitten, missä varmaan semmoiset biisit, mitkä ei välttämättä tuohon Steven Seagalsin ohjelmistoon sillä lailla sovellut, tai ne on vähän erityylisiä tai jollakin tavalla aihepiireiltä ehkä semmoisia tai muuta, niin sitten jossakin vaiheessa tuli semmoinen olo, että voisin sitä julkaista sitten ne biisit, kun mä itse uskon niihin biiseihin ja ne on mulle tärkeitä, niin sitten Jarkko oli innostunut lähtemään mukaan tuottamaan ja äänittämään, ja sitten siihen on löytynyt just Esa, niin kuin hyvä ystävä, mukaan, niin sitten se tuntuu tärkeältä vaan saada nämä biisit tehtyä, niin siinä se varmaan se ihan yksinkertaisin syy on.
1: Jos bändin nimi tai musiikkikollektiivin nimi ei olisi toi Remmel and Rattlesnakes, niin mitäs eläimiä siihen Remmelin perään voisi et-merkin jälkeen laittaa? Tai oliko jotain muita eläimiä niin kuin pöydällä, kun sä mietit nimeä tälle jutulle? Että vai oliko se...
2: Olisikohan siinä ollut, kun mä mietin siis... Jostain syystä mulla tuli siinä semmoinen fiksaatio, että ne jotenkin niin kuin hienosti se eturiimi niissä sanoissa kuulostaa kivalta, että ne molemmat alkaa R:llä ja siinä on vähän semmoinen niin kuin lännen tunnelma, mutta sitten tuo Remmel-nimi on kuitenkin selvästi jostakin täältä Euroopasta, niin en muista, olisiko siinä ollut jotakin muita eläimiä, mutta kyllä se tietysti, mulla on semmoinen päähänpinttämä myös tuosta Neil Young and Crazy Horsesta, joka on varmaan yksi minun suosikkibändejä kautta aikojen, niin ehkä se jotenkin se eläinteema saattoi sieltäkin tulla.
1: Okei, että siellä ei ollut mitään vaskitsoja tai oravia tai niinku muuta sitten mielessä, no leppäkerttuja.
2: Sehän olisi aika Remmelen Squirrels. Sehän olisi sopiva vaikea asetella
1: Squirrels. Joo, ehkä se soi se Remmel ja Rattle sitten mukavasti yhteen kuitenkin ne kaksi.
3: Joo, ehkä siinä oli joku tämmöinen juttu.
1: Hei, kuunnellaan Stars Align-kappale. Se on mun tulkinnan mukaan aika tämmöinen positiivinenkin ja valoisa ja toiveikas kappale. Niin miten sä itse analysoisit tota biisin tunnelmaa ja sanotusta tai kappaletta yleisesti?
2: No, just tulee samalla tavalla, että siinä on aiheena tavallaan semmoinen, mikä itsellä on ihan omista fiiliksistä joskus noussut semmoinen, kun on ollut vähän semmoisia niin kuin haastavia hetkiä, vaikka paljon peräkkäin, että ollut vähän semmoinen tummempi jakso, niin silloin aina tulee semmoinen olo, että toivoisi, että tulisi semmoista niin ihan perustavanlaatuinen joku kiva juttu tai mukava juttu, joka sitten tuo semmoista valoa siihen hetkeen. Niin tavallaan siinä biisissä on vähän semmoinen haikea aihe, mutta siitä tuli semmoinen sopiva valoisa, että se ei ole liian, se ei mun mielestä ole liian semmoinen synkkä, vaikka se aihe on vähän semmoinen jollakin tavalla ehkä raskas tai muuten, mutta siinä on tarkoituskin kuulua semmoista toiveikkuutta ja hyvää fiilistä, niin kiva, jos se välittyy.
0: Paikallisten puolella.

0: Kansainvälinen ja toiveikaskin meininki. Hienoa kamaa. Stars Align-niminen biisi asialla Remmel and Rattlesnakes. Ja Remmel on siitä Steven Seagals-yhtyeestä kans tuttu hahmo. Tomi Tajakka on oikea nimi. Paikallista asiaa kohti. Otetaan suomalaista musiikkia lisää laatukamaa. Siitä huolehtii Tehosekoitin ja J.P. Leppäluoto. Ja tuossa 4:30 jälkeen paikallista asiaa tarjolla.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Hyviä uutisia Beukeltin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukelt-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukelteille. Uudet, upeat Beukeltit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Kyllä, rokettirolli hoituu tehareilta. Pillitä eli pillitä. J.P. Leppäluoto ja laulut hoituu Leppäluodon sälliltä komiasti Eliza Day-kappaleessa. Otetaan tämä biisi vielä ennen paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Just näin. Tänään siis epähuomiossa päivän kysymys tänään on, että mitä ammattia haluaisit kokeilla päivän verran, jos tämmöinen mahdollisuus tulisi. Niklas Pelkonen, mikä on sellainen duuni, mitä haluaisit päivän verran kokeilla?
3: Leijonan kesyttäjä.
2: Joo. Tuommoisella vastauksella, niin jatka, ole hyvä.
3: Onko siinä mitään jatkettavaa?
2: Se oli niin kuin siinä.
3: No se olisi mun mielestä semmoinen, tiedätkö, niin kuin...
2: Sä aloit se niin kuin, mitä, eikö Mike Tysonhan omisti leijona?
3: Omistiko?
2: Vai oliko se tiikeri? Toni Tiikeri. Se oli se...
3: Varmaan, eikö noi tommoset rikkaat tyypit omista tommosia isoja kissapetoja?
2: Siis jonkun kissapedon se omisti. Olisiko se ollut tiikeri? Koska siis sehän sitten seikkaili myös siinä Kauhean kankkunen -leffassa. Siis se tiikeri. Muista. Ja itse asiassa Mike Tysonkin.
3: Mä en muista noin tarkkaan.
2: Se oli kyllä ehkä leijona. Joo. No mutta minkä takia?
3: Se olisi semmoinen, tiedätkö, niin kuin, siis just silleen yhden päivän ajan, että niin kuin...
2: Siis etkö sinä pidä tästä elämästä?
3: Ei, mutta jos ei se niin kuin sujuisi, niin sitten ei tarvitsisi enää seuraavana päivänä mennä, tiedätkö, silleen, niin kuin, että ei vitsi, se on vaikeaa, se leijonan kesyttäminen. Mutta niin, jos olisikin tosi helppoa, niin sitten olisi silleen, että hei, tämähän onkin aika... Heittää vaan pihvin ilmaa, niin kyllä se jonglööraa tuossa pallolla.
2: Niin, totta.
3: Oishan se nyt komeata.
2: Ois. Onko sinne semmoinen kunnioitus, kun ensimmäisen kerran menee sinne? Eikö sinne väitä aina, että eläin aistii peloa ihmisestä? Niin... En mä nyt sinne usko, että sinne kovin kevyillä asetteillakaan mennään ilman harniskaa semmoisessa pomminpurkupuvussa.
3: Niin.
2: Tässä siis nyt vaan niin kuin, mennäkseni siihen asiaan, minkä takia ajattelin keskustella tästä asiasta, niin tämä poliisin reservin valmistelu, siis tietämättäni tästä uutisesta, niin nostin tämän kysymyksen esille. Mä oon monesti miettinyt, mä haluaisin olla ehkä kansanedustaja päivä.
3: Mä en todellakaan haluaisi olla.
2: Mut päivä. Mä todellakin. Paternoster-hissillä menisin...
3: Mun mielestä
2: kävisin päiväkin tarkistamassa, että meneekö se sen lenkin sieltä yläkautta.
3: Kyllä mun mielestä päiväkin kansanedustajuutta olisi liikaa.
2: Ja joskus päiväkin kansanedustajuutta on liikaa.
3: No minkä päivän minkälaisen päivän sä valitsit?
2: No siis kyselytunti.
3: Joo.
2: Kyllähän mä siis lähtisin siitä, että huutelisin siltä ihan joka suuntaan. Ja aivan silmittömästi. Kukaan ei. En ottaisi niin sanotusti vankeja siinä keskustelussa.
3: Joo. Kyllä mä näen tämän. Ootko ikinä harkinnut? Nyt kannattaa siis toki miettiä vastaustasi tarkkaan, koska tämähän voi niin kuin vaikuttaa sun jatkomahdollisuuksiin journalistina. Mutta ootko harkinnut ikinä politiikkaan lähtemistä?
2: On. Siis joo. Siis jossain vaiheessa oli jopa varma, että lähden politiikkaan, mutta sitten menin rippikouluun ja...
3: Se, tulit uskoon.
2: Niin, se loppui sitten siihen se homma. Olen siis, joskus niin kuin miettinyt, että politiikka voisi olla ihan mielenkiintoinen, mutta kyllä sen mitä enemmän vaikkapa tässä journalismin parissa politiikasta näkee kirjoitettavia juttuja, vaikkapa nyt sitten hyvinvointialueen osalta tai kansanedustuslaitoksesta, niin se suunta, mihin tämä menee, se, missä idolisoin vaikka kansanedustajia jossain kohtaa, niin sitä ei paljon ole jäljellään.
3: Okay.
2: Siitä keskustelukulttuurista nyt siis, vaikka nyt esimerkiksi. En kerrottakoon se tässä, että en ole käytettävissä. En nyt, enkä jatkossa.
3: It's official.
2: Niin.
3: Te kuulitte sen ekana täältä.
2: Niin, kyllä. Presidentiksi voin lähteä, mutta ei.
3: Sullahan on suuri henkilökohtainen suosi, että miksei.
2: Myös diktaattoriksi. Mutta siis poliisin reservin valmistelu on niin pitkällä. Mä rupesin heti miettimään, siis tiedätkö mitä mä näin silmissäni nyt, kun on tämmöinen poliisin reservi. Pitääkö tässä olla joku koulutus?
3: Tässähän sanottiin, että aikaisintaan helmikuussa reservi on käytettävissä, mutta sitä ennen... Poliisit pitää vielä rekrytoida, varustaa ja kouluttaa. Eli tämä on tämmöinen...
2: Niin kuin, siihen on tulossa koulutus.
3: Joo, tämä on tämmöinen savolainen urakka aloittamista vaille valmis.
2: Savolaiset on oikeasti tehokkaita tekemään tätä. Tuo on vihapuhetta.
1: Lisää uutisia osoitteessa
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos kuulolla on nyt paikallisten ohjelmaosioiden faneja, niin huomenna jatketaan 14.30, 15.30 ja 16.30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Turn to Stone Electric Light Orchestra meni sinne ja päivän viimeinen paikallinen setti kuunneltiin ennen Electric Light Orchestraa, eli ennen eloa. Biisi toiveet ja viestit studioon 0406195939. Meille on laittanut viestiä Lippe Oittilasta. Tervehdys Jani. Tulipa kiire, kun tuo aika menee niin nopeaa. Se on kyllä totta, että päivät menee ihan sairaan kovaa vauhtia ja sitä myötä viikotkin. Niin aivan sairasta, miten tuo kello juoksee ja aika menee. Tämä on siis, niin ja nytkin kello tulee 5 piakkoin ja hetki sitten tämä lähetys vasta alkoi kello 13, niin jotenkin hämmentävää touhua. Mutta Lipen viesti Oittilasta jatkuu näin, että josko laittaisit soimaan Lisa Stansfieldin All Around the World-kappaleen, tee Lippe Oittilasta. PS tuo ukkokin tykkäs tästä aikanaan, niin laitetaan Lipelle, laitetaan ukolle. Laitetaan meille kaikille, laitetaan sulle ja mullekin soimaan Lisa Stansfield, All Around the World.
1: I don't know where my baby is, but I'll find him, somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my

Sehän oli mahtava ralli. Lisa Stansfield, All Around the World. Vai onko ralli väärä sana? Tuo oli kuitenkin tommonen sensuellikin tanssikappale. Ihan liian vähän soitettu laulu, ainakin nyt viime aikoina täällä meillä Puolen Suomen radiossa. Lisa Stansfield, All Around the World. Lipen toivebiisi. Kiitoksia paljon tästäkin hienosta toiveesta. Hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Tänään oli jännä uutisotsikko tuolla Yleisradion puolella. Se meni näin. Essi Peltoniemi harkitsee ostavansa oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauheliha maksaa jo liikaa. Jotenkin ajatuksia herättävä uutisotsikko. Ja siis siinäkin mielessä täyttä totta, että kyllähän tässä jotain ratkaisuja itse kunkin pitää miettiä, kun se jauhelihapaketin hinta nousee ja nousee ja on noussut vaan ja on taivaissa nyt, niin kyllä tässä sitten mieluummin jotain kynsiä pitää syödä tai vaikka niitä kasviproteiineja sitten tilalle, niin tähän on nyt tultu tässä maailmassa. Mutta joo, Essi Peltoniemi harkitsee ostavansa oman lehmän ja teurastavansa sen, koska kaupassa naudan jauheliha maksaa jo liikaa. Joo, kaikkien kerrostaloasujien unelma lemmikki. Et kun on se muutama muksu siellä ja joku uusioperhe ehkä pyörii ja makuuhuoneita jaetaan ja tavaroille ei ole tilaa. Joo, otetaan sinne sitten vielä yksi lehmä tai miksei vaikka kaksikin saman tien, että kesällähän ne menee tosi kivasti, ne on siinä parvekkeella ja vähän ammuu siellä ja syö ruohoa ja talvella otetaan ne sitten tähän olohuoneeseen pötköttelemään keskelle lattiaa, niin

On tossakin sitten oma hommansa, että miten toi homma hoidetaan. Okei, no eihän niin, sen lehmän ei tarvitse oikeasti välttämättä olla sen omistajansa kotona siellä fyysisesti, joo, mutta ajatuksia herättävä oli toi otsikko joka tapauksessa tänään. Monenlaisia ajatuksia heräsi siitä. Otetaan musiikkia kohtaa Bon Jovilta ainakin ja Katri Ylander ja Disco, jos tänään kuolen.

Puolen Suomen iltapäivässä Bon Jovi, Keep the Faith. Uutispäivitystä tulossa ihan kohta, kuulee yksi laulu enää, niin sitten kello 17 radiouutisten vuoro. Tämä on Dance, Cake by the Ocean. Maanantai-iltapäivä jatkuu kello 18 saakka.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Vaasan hovioikeus kovensi sairaala Novassa ja Kyllön sairaalaosastoilla Jyväskylässä työskennelleen lähihoitajan tuomiota laajassa potilastietojen urkintatapauksessa. Aiemmin Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi naiselle 4 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen 186 tietosuojarikoksesta. Hovioikeus katsoi, että kyse oli lukuisten erillisten rikosten sijaan yhdestä tietosuojarikoksesta, jossa lähihoitaja hankki lainvastaisesti yhden tai useamman kerran 184 henkilön henkilötietoja huhtikuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana. Hovioikeus määräsi lähihoitajan ehdollisen vankeuden pituudeksi 8 kuukautta. Lisäksi hänelle tuomittiin 40 päiväsakon rangaistus, josta hänen tuloillaan kertyy maksettavaa 1440 euroa. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Keväällä Sella kertoi sairastavansa nielusyöpää. Palliatiiviseen hoitoon hänet siirrettiin syyskuussa. Kuukautta aiemmin hän oli vielä esiintynyt lavalla Tampereen teatterikesässä. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Jyväskylä hakee innokkaita kävelijöitä ja pyöräilijöitä tarkkailemaan kevyen liikenteen väylien talvihoitoa. Reittitarkkailijat arvioivat kävely- ja pyöräilyväylien talvihoitoa ja raportoivat muun muassa liukkaudesta, sohjosta ja lumesta sekä hyvin tehdystä työstä puhelimissa toimivan sovelluksen avulla. Sovellus toimii suomeksi ja englanniksi. Reittitarkkailu on ikärajatonta vapaaehtoistoimintaa, josta ei makseta suoranaista palkkaa. Reittitarkkailijoiden kesken arvotaan kuitenkin joka kuukausi 50 euron lahjakortti. Mukaan toivotaan myös erityisryhmien edustajia. Reittitarkkailijaksi voi hakea tämän viikon loppuun mennessä. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Visby-luokan korvetti osallistuu Merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jubel ja Someone. Puolen Suomen iltapäivälähetys toivottaa erittäin hyvää maanantain loppuiltaa, tai ei se nyt ole loppuilta, tämä on loppuiltapäivä. Loppuilta on vasta muutaman tunnin päästä. Iltahan on vasta alkamassa. Joo, mutta anyways, maanantai 28. syyskuuta. Terve, terve. Kiva, että olet kuulolla studiossa, Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä on meidänkin radiouutisissa ainakin osalla alueista pyörinyt näyttelijä Seela Sellan kuolin uutiset. Seela Sella on siis menehtynyt nyt 89-vuotiaana. Tämä tieto tuli tässä puolen päivän aikoihin tai vähän jälkeen tänään. No siellä main suurin piirtein. Ja nyt sitten on kerrottu, että tänään muistellaan Seela Sellaa erikoislähetyksellä illalla. Yle välittää erikoislähetyksensä kello 19.30 alkaen TV1:ssä ja Yle Areenassa. Näyttelijä Seela Sellan elämää ja hänen töitään käydään lävitse ja muistellaan siis kaikkea erikoislähetyksessä. Keskiviikkona 30. päivä syyskuuta, eli ei kun anteeksi, miten, tuleeko se lähetys nyt tänään vai keskiviikkona? Ei kun lähetys tulee keskiviikkona, kyllä, niin, mä luulin, että se tulee tänään. Joo, erikoislähetys tulee siis ylihuomenna vasta. Noniin, sitä ei ole luvassa tänään, mä käsitin tästä uutisesta sen aluksi väärin. Mutta joo, semmoinen on luvassa siis ylihuomenna, että vielä pari päivää pitää kasata sitä lähetystä kasaan ja valmistella kaikkea, niin joo. Ei vielä tänään, mutta sen aika koettaa sitten ylihuomenna keskiviikkona Seela Sella erikoislähetys.

0: Miley Cyrus, Easy Lover. Gary Newmanin musiikkia luvassa. Easy on Cars. Kotimainen hip-hop-rap-ryhmittymä Kwan ja Shine myös. Tulossa ihan kohtia. Nautitaan myös proge-bändi Rushin musiikkia piakkoin. Sitä on toivottu soimaan, niin joo, Rushin vuorokin koittaa. Hetkosen kuluttua. Maltetaan vielä hetki. Oli jännä artikkeli Ilta-Sanomissa nyt hiljattain, että mitä kaikkea ei saa tehdä silloin, kun tankkaa. Niin tämä on outoa, että osalle ihmisistä on jotenkin epäselvää se, että ei saisi vetää röökiä, jos tankkaa autonsa bensaa, siis siinä samaan kuin tankkaa. Ja sitten myös se, että sen auton pitäisi olla niin kuin seis silloin, kun tankkaa. Ja nämä on ilmeisesti tämmöisiä sitten juttuja, mitä ihmiset kuitenkin tekee nykyään paljon, koska siitä on pitänyt juttu kirjoittaa jonkun suomalaisen havainnon mukaan, että ihmisillä on enemmän tapa kuin poikkeus pitää auto käynnissä tankatessa. Käsittämätöntä. Ja sitten on tästä röökaamisesta niin kuin juttuja. Niin kuin käsittämätöntä sekin, joo. Koska itselle on ainakin painettu pienestä muksusta lähtien päähän, että silloin kun sitä autoa tankataan, niin siinä ei niin kuin tyyli kannata edes räpyttää silmiä tai hengittää. Että siinä on kaikki niin kuin vaarallista, mitä samalla tekee. Auton tankkaaminen moottorikäynnissä on turvallisuusriski, koska se lisää tulipalon tai räjähdyksen vaaraa polttoaineen höyryjen ja staattisen kipinän vuoksi. Näin kommentoi SOK-liikenteen energioista vastaava johtaja Tiina Viiksteen Ilta-Sanomille. Sitten matkapuhelinkin voi olla semmoinen, että sitä ei niin kuin saisi käyttää tankkauksen aikana. En ole muistaakseni paljon puhelinta käyttänyt tankkauksen aikana, kun no, silloin kun tankkaat, niin silloin tankkaat. Silloin et räplää puhelinta, etkä ota, etkä tee mitään muutakaan. Eikä se niin hirveän pitkä hetki ole se auton tankkaushetki, että kyllä sen aikaa pystyy olla tekemättä mitään asioita. Joo, mutta mä en ole sille aktiivisesti ajatellut tätä puhelimen käyttöä, mutta ABC-asemilla on ainakin tämmöinen puhelinkielto, että puhelinta ei saa käyttää tankkauksen aikana. Tankkaustilanteessa ollaan helposti syttyvien aineiden läheisyydessä, minkä vuoksi ylimääräisten sähköisten laitteiden käyttöä ei suositella, vaikka syttymisriskin arvioidaankin olevan pieni. Mutta mitään ei saa siis tankatessa tehdä. Ei käyttää kännykkää, ei tupakoida tietenkään. Tämä pitäisi olla itsestään selvää, että se autokaan ei saa olla käynnissä. Niin tästäkin täytyy nykyihmisiä valistaa tällainen vuonna 2026.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Gary Numan Cars. Nyt kun erikseen pitää sanoa ja valistaa ihmisiä siitä, että auto ei saa olla käynnissä silloin kun tankataan, eikä saa tehdä tulta silloin kun tankataan, ei saa polttaa röökiä silloin kun tankataan, niin pitäisikö tuonne huoltoasemille lisätä sitten ihan niin kuin rutkasti muitakin kylttejä, koska eihän ihmiset vaan niin kuin tajuu, jengi ei tajuu, mitä kaikkea saa tehdä ja mitä kaikkea voi tehdä, koska se tuli nyt ei ole kauhean hyvä juttu tai tulisi jotain kipinöitä siihen siinä tilanteessa, kun tankataan. Pitäisikö sinne erikseen laittaa semmoiset kieltokyltit, että ei saa räjäytellä ilotulitteita silloin, kun tankkaa bensaa autoa tai diiseliä, silloin, kun tankataan polttomoottoriautoa. Sitten joku nuotion kuva siihen kanssa, että ei ole oikea aika grillata makkaraa silloin, kun tankataan autoa. Että ei nuotiota, ei avotulta. Pätee myöskin juhannuskokkoon, että silloin kun tankkaat autoa, niin älä sytytä juhannuskokkoa siinä sen ihan välittömässä läheisyydessä. Tai mitään kynttilöitä, ei mitään pikkutuikkujakaan laiteta siihen auton päälle palamaan siinä vaiheessa, kun tankataan sitä autoa. Ja ei saa myöskään sytyttää jäävlen olkipukkia palamaan silloin, jos tankkaa autoa.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hei, mä lähen golfaamaan.
6: Nytkö sä jo tulit?
7: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
8: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
8: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
8: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
8: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
9: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Martinin Johnny. John Martin, Anywhere for You. Toive musiikin pariin. Mainitsikin tuossa, että proge-bändi Rush on Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä levylautasella pyörimässä kohta, ja nyt on se kohta. Tämä on toivekappale. WhatsApp-yhteys tänne studioon päin 0406195939. Moi! Tuli tässä illasta mieleen bändi nimeltä Rush, ja sieltä sitten kappaletta Tom Sawyer. Maailman paras edesmennyt rumpali kehissä. Terveiset täältä mökiltä. Kanadaan menee tämäkin, kirjoittaa kuulijamme, nimetön kuulija WhatsAppin kautta. 0406195939. Maailman paras edesmennyt rumpali. Se oli se joku Neil Peart-niminen tyyppi, se Rushin rumpali. Todella kovan luokan kannuttelija, ja siis eihän noin Rushin muutkaan muusikot nyt mitään huonoja soittajia ole. Rushin Neil Peart kuoli syöpään vuonna 2020, niin siitäkin on jo noin pitkä aika. Olisin sanonut, että siitä on ehkä 1,5 vuotta tai 2 vuotta, mutta näin se vaan aika menee. Mutta isketään soimaan Rushia. Tom Sawyer, tämä on meidän kuulijan toive.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: kovemman luokan toivebiisi, proge-biisi Rush, Tom Sawyer. Tätä nimetön kuulijamme halusi soimaan WhatsAppin kautta 0406195939. Se on teknisesti melkein mahdollista, että jos haluat nyt nopeasti jonkun biisin kuulla, jos laitat saman tien nyt WhatsApp-viestiä toivekappaleen, niin ehkä ehdimme kuunnella sen, koska lähetys loppuu tuossa 6:00 parinkymmenen minuutin kuluttua, ja tässä pitää ehtiä vielä ainakin soittaa illan viimeinen semihidas kappalekin, niin tässä on kaikenlaista, mutta jos laitat saman tien nyt jonkun biisin, niin ehkä saamme soimaan. Ehkä emme, mutta aina kannattaa kokeilla. 0406195939.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Isaac Benjamin, Angel Eyes. Ja tulihan tänne toivelauluja. Napataan soimaan tuosta Katariinan toive Billy Idol, Dancing with Myself. Ihana ja paras tanssibiisi, kuuluu lyhyt ja ytimekäs perustelu. Dancing with Myself, Idolin Billiltä nyt ja hetken kuluttua illan viimeinen semihidas kappalekin tulossa.

Yksi pusu, One Kiss, Calvin Harris ja Dua Lipa siinä asialla. Puolen Suomen iltapäivä lähetys. Hetken aikaa täällä vielä. Meidän lähetysaika on kello 13-18 arkisin. Kuudelta tulee tietenkin radiouutiset ja säätiedot vielä. Hei, katsaus huomiseen ja ylihuomiseen. Huomenna tiistaina iltapäivän vieras puhuu valtakunnallisista yrittäjäpäivistä. Kello 4 jälkeen otetaan selkoa tästä tapahtumasta, joka järkätään Lahdessa 16-17 lokakuuta perjantai ja lauantai. Pari viikkoa vielä aikaa tuohon kokoontumisajoon, joka on vissiin aika kiva ja mukava henkinen tapahtuma. Yrittäjähenkiset reippaat ihmiset kokoontuvat yhteen ja verkostoituvat ja tutustuvat toisiinsa ja pitävät hauskaa ja gaalailevatkin ja palkitsevatkin toisiaan, niin kaikkea tällaista mukavaa luvassa Lahdessa valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä lokakuun puolivälissä. Puolen Suomen iltapäivä. Ja sitten keskiviikkona kuulemme John Smith Rock Frozen -festivaalista. Se on tuossa marraskuun viikana viikonloppuna. Jaettiin pitkin syyskuuta kahden hengen lippupaketteja John Smith Rock Frozeniin, niin tällainen mahtava syyskuu on ollut meillä. Onnea voittajille, ja John Smith Rock Frozen -festarin edustaja on äänessä sitten yli huomenna keskiviikkona iltapäivällä 4 jälkeen. Eli tässä tulevien päivien vierasjuttuja, joita kuulet Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Me päätetään tämä lähetys tänään Metallican kappaleeseen Nothing Else Matters, mutta Metallica ei itse esitä sitä. Mennään siihen kohta. Tämä on Franz Ferdinand, Take Me Out.

Franz Ferdinand rokkaili siinä ja nyt sitten hidastetaan vähän tahtia ja rauhoitutaan illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Uutiset tulee tosiaan tämän Metallica-version jälkeen, Nothing Else Matters. Ja tämän kappaleen esittää Depeche Mode laulusolisti Dave Gahan. Erinomaista illanjatkoa, pidä huolta, huomenna kello 13. Puolen Suomen iltapäivä lähetys.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen ex-hyvinvointialuejohtaja Pia Vuorela on ilmoittanut halukkuutensa perua virkasuhteensa purun. Ilmoitus on saapunut hyvinvointialueelle maanantaina. Vuorela purki virkasuhteensa koeajalla omalla ilmoituksellaan viime viikon keskiviikkona. Vuorelan koeaika oli päättymässä 20. lokakuuta. Viime keskiviikkona Vuorela kertoi tiedotteessa muutosvauhtinsa olleen liian kova. Osapuolet sopivat viime viikolla virkasuhteen päättymisestä välittömästi. Koska koeaika oli meneillään, 2 kuukauden irtisanomisaikaa ei ollut tarpeen noudattaa. Vaasan hovioikeus kovensi sairaala Novassa ja Kyllön sairaalaosastoilla Jyväskylässä työskennelleen lähihoitajan tuomiota laajassa potilastietojen urkintatapauksessa. Aiemmin Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi naiselle 4 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen 186 tietosuojarikoksesta. Hovioikeus katsoi, että kyse oli lukuisten erillisten rikosten sijaan yhdestä tietosuojarikoksesta, jossa lähihoitaja hankki lainvastaisesti 184 henkilön henkilötietoja. Hovioikeus määräsi lähihoitajan ehdollisen vankeuden pituudeksi 8 kuukautta. Lisäksi hänelle tuomittiin 40 päivä sakon rangaistus, josta hänen tuloillaan kertyy maksettavaa 1440 euroa. Jyväskylä hakee innokkaita kävelijöitä ja pyöräilijöitä tarkkailemaan kevyen liikenteen väylien talvihoitoa. Reittitarkkailijat arvioivat kävely- ja pyöräilyväylien talvihoitoa ja raportoivat muun muassa liukkaudesta, sohjosta ja lumesta sekä hyvin tehdystä työstä puhelimissa toimivan sovelluksen avulla. Sovellus toimii suomeksi ja englanniksi. Reittitarkkailu on ikärajatonta vapaaehtoistoimintaa, josta ei makseta suoranaista palkkaa. Reittitarkkailijoiden kesken arvotaan kuitenkin joka kuukausi 50 euron lahjakortti. Mukaan toivotaan myös erityisryhmien edustajia. Reittitarkkailijaksi voi hakea tämän viikon loppuun mennessä. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Viisipiluokan korvetti osallistuu Merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Tänään päivällä on monin paikoin selkeää ja aurinkoista, yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa tosiaan monin paikoin selkeää ja poutaa, mutta yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin vesisateita. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 11 ja 16 asteen välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 6-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: sua rakastan.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Island washboard round, Coney Island washboard round the lane.
1: Musiikkia, joka yllättää.

asiantuntija, joka yllättää.